0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

Zbog besti ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Hit FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Za celu Srbiju.

0: FM.
1: Najveći hitovi, za celu Srbiju.
0: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.

0: Savamasu, Sofia i Stefan.
1: Dobro jutro, privodimo polako kraju ovu kišnu radnu nedelju. Vreme je super ako ste kišna glista jedino. Pijemo prvu kaficu i da vidimo šta je.
0: Prva jutarnja informacija.
1: Prva jutarnja informacija jeste da se u čak 25 mesta održava 17. Evropska noć istraživača. Danas od 5 do 10 uveče ulaz na programe potpuno besplatan. Biće svega, biće eksperimenata, kažu, radionica, kvizova, priča o životinjama iz preistorije. U Beogradu program na 12 lokacija, ali ima ga i u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Pirotu, širom Srbije. Dakle, ako vam dete za vikend ponovo kaže da mu je dosadno, imate odgovor. Zbunjeno u nastavku i negativ, dobro jutro.

0: najbolje jutro.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: 4 dana top cene. Paprika roga 99, svinjsko meso bez kosti u bačka 599, 10 jaja 139.
6: U Univera Exportu.
7: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
8: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
9: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
8: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
9: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
8: Relax, kažeš, a?
9: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
10: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
11: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: Entertainment. Или что каже наш народ? Building, coloring,
1: inspiring. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Oblačno ovog petka sa češćom pojavom kiše, krajem dana, kažu meteorolozi, postepeni prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Hit budilnik.
1: Ako ste se razbudili, niste. Ako vas nisu razbudili telefoni, alarmi, ako ste sve to snuzovali, vreme je za hit budilnik. Vreme je da čujete ovo nadljudsko. Dobro jutro. Petao Đura, dobro jutro. Đura, treći član najboljeg jutra, koji je faktički urednik ove rubrike. Đura i ja smo sami ovog jutra. Vi birate muziku za današnje razbuđivanje. Šaljite pesme, čestitke, pozdrave, mogu i glasovne poruke. Viber 069-308-7646. Đura i ja čekam u nastavku. Moja prva ljubav i Haustor, dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: I dalje je tu hit Budilnik, poručujete pesmu kojom želite da razbudite celu Srbiju ovog jutra na 069-308-7646 na Viber. Evo kaže Mikica, dobro jutro, pozdrav svima, a posebno za jednu sadnju, ako može pesma od Kneza, koliko bi bilo bolje da si ostala.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Politički marketing.
5: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
4: Politički marketing.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
4: Sa kišom i oblačno u većini krajeva ovog petka, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Univera kad se vratiš pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univera Export, sve po tvome.
8: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
10: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
11: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
13: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
14: Kemo Impex. Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
2: Univer Export. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
15: Tehnomedi, kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
16: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
15: Kupi kod tata mate na rate.
16: Tehnomedija.
17: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
18: Lili, za sve što hoću.
2: Hit FM radio.
19: Hit FM radio.
2: Vesti.
19: 5 minuta pre svih.
20: U okviru zasedanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je imao dobre razgovore za Srbiju sa predstavnicima najvažnijih zemalja, kao i da je posebno zadovoljan razgovorima sa američkim zvaničnicima i najavio da će pre nego što završi predsjednički mandat imati sastanak i sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vreme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. U Srbiji od 1. oktobra biće obavezna provera tačnosti i ažurnosti evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku za registrovane subjekte Agencije za privredne registre. Obaveza registrovanog subjekta nastupa u roku od godinu dana od dana poslednjeg evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku, odnosno od dana poslednje potvrde tačnosti i ažurnosti evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku, saopštio je APR. Fudbaleri Srbije poraženi su od Grčke u Beogradu sa rezultatom 2-1 u prvom kolu grupne faze Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa sa 83-77 na otvaranju nove sezone Evrolige u Beogradskoj areni. Na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa kišom, krajem dana postepeni prestanak padavina. Vetar slab i umeren severozapadni, temperatura od 13 do 18 stepeni.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 7 minuta tačno, to znači samo jedno.
4: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
3: Da nastavite rečenicu koju svi često koristimo, nekada zbog ljudi na poslu, često zbog ljudi u saobraćaju, nekada zbog nekoga s kim živimo, zbog porodice, žene, dece, kako god. Rečenica glasi: nikada neću razumeti zašto ljudi, tri tačke, nastavi rečenicu. Nikada neću razumeti zašto ljudi, na primjer, pitaju jesi slobodan u subotu, ali neće da kažu zbog čega. I sad zavisi, ako selimo ormar, nisam slobodan, na primjer, a ako idemo na roštilj, možda i jesam. Ili kad neko kaže javljam se za 5 minuta i onda ga nema do sutra, samo reci da nemaš vremena, ništa strašno, tako da. Šta ljudi uporno rade, a vama nikada neće biti jasno? Znači, rečenica glasi: nikada neću razumeti zašto ljudi. Pišite primjere na Viber 069 308 7646.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Kako god vam je lakše, završavali ste rečenicu, nikada neću razumeti zašto ljudi. I vrlo brzo se ispostavi da svi imamo barem jednu situaciju koja nas onako redovno ostavi bez teksta. Pisali ste na Viber 069-308-7646. Marija kaže, nikada neću razumeti ljude koji toku vožnje čačkaju nos. Aha, pa onda, da, dobro, dobro Marija, nećemo ni mi razumeti. Kaže Nemanja, nikada neću razumeti ljude koji uđu u autobus i ostanu na samim vratima, iako iza njih ima mesta, a na sledećoj stanici se ljute što svi hoće da prođu. Da, okrenu se onako ka vratima i kao to je njihovo mesto, tu im najviše prija. Jelena kaže, neću razumeti ove što šalju glasovne poruke od 4 minuta za informaciju koja može da stane u jednu rečenicu, naročito kad sam na poslu i ne mogu da pustim zvuk. Da, nešto se desilo u poslednje vreme, ljudi šalju te ogromne glasovne poruke, znači monolog koji je mogao da bude jedan, na primjer, telefonski razgovor. Ivan kaže, nikada neću razumeti ove što kasne pola sata, i onda kažu, pa dobro, šta si ti radio dok si me čekao? Pa čekao sam tebe, eto šta. Ivane, apsolutno te razumem, da. Zoe u nastavku i Nirvana. Dobro jutro.

0: to explain. There's a crowd, crazy and loud. In the distance, I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
1: Femisan A. Najbolje jutro.
2: Drza, drza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
3: Možda je tuna, a?
4: A možda je losos.
2: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
5: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.

0: Kakom.
1: Bekament.
2: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Morviso i Green. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mesto na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ovaj petak je najhladniji dan u ovoj nedelji, oblačno danas sa češćom pojavom kiše, najviša dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
3: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
4: E, jesi uzeo domen?
5: A nisam, čekam popust.
4: Pa šta čekaš? U mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
5: A hosting?
4: Do 40% popusta, plus gratis domen.
5: E, to već može.
4: U mintu sve može. Mint.rs. Popust traje do kraja septembra.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
7: Politički marketing.
8: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
7: Politički marketing.

0: mora da ljubav, Mirza Selimović, Ilma Karahmet.
1: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
0: Ne baš uspešan sportski dan iza nas. Fudbaleri, reprezentacija Srbije izgubila od Grčke u Ligi Nacija 2-1 u Beogradu. Takođe u Beogradu košarkaši Crvene zvezde na otvaranju nove sezone Evrolige izgubili od Žalgirisa tesno, ali eto prvi meč izgubili. Danas pratimo Partizan, njima gostuje Olimpija Milano. Ta utakmica je na programu od 20 časova i 45 minuta. Želimo puno sreće domaćim predstavnicima. Sve ostale vesti na sport.
1: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Dosta hladnije za sam kraj radne nedelje, pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše u svim krajevima. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljaju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: DTL akcija do 5. oktobra. Moja kravica Pavlaka 700 grama 239,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: Još više uštede uz aplikaciju MojDM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
12: I, kako ste prošli na granici?
13: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
14: Kalimera, šta imaš u gepekos?
13: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
12: Pa si mu dao da proba?
13: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
15: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
14: Opa, mnogoš, dobroš.
16: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
17: Kupi ranije, dobi više.
18: Kemo Impex.
19: Tehnomedi, kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
20: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
19: Kupi kod Tatamate na rate.
21: Tehnomedija.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 2 minuta tačno vreme za
0: Stefanova trojka.
2: Nema mi Sofija da najavi Stefanovu trojku. Danas top 3 onih ljudi koji sve znaju bolje od vas. Šta god da radite, uvek postoji neko ko bi to znao da uradi brže, pametnije, jeftinije. Sve dok mu ne kažete izvoli, uradi. Na trećem mestu suvozač instruktor. Znači, sedne pored vas i odmah počneš. To ideš uvuda, prestroji se, imaš mesta, pazi, možeš da se parkiraš, imaš još mesta, ponudite mu lepo ključeve da on vozi, odjednom mu je sasvim dobro i na suvozačkom mestu. Tako da, na drugom mestu, majstor iz fotelje, dok nešto popravljate, stoji iza vas. To je 5 minuta posle. Ja bih to odmah rešio. Lepo mu date šrafciger. Baš tad mora negde da krene. I na prvom mestu stručnjak za roštilj. On, dakle, ne prilazi vatri. Iz daljine tačno zna kada treba okrenuti meso, koliko je jak žar i šta ste pogrešili, čime treba da polijete. Ponudite mu onu hvateljku. Ma ne, ti radi samo ti, ja kažem. Tako da moraju da kažu, to je glavna stvar. 1200 milja, Toše Preski, Goca Tržan.

0: E, jeste da je petak i ovako tmuran i oblačan i da je kišno vreme, ali kaži mi ti, draga Isidora, da li je to razlog da se, na primjer, danas ne ode u provodniki?
1: Ne, danas je dan kada treba da lažete da ste bolesni, da ne dođete na posao, ali ne i da ne odete u izlazak.
0: Kakve ideje daješ našim slušalcima, to je sjajno. E, da, a šta te natera? Šta, kad kažeš, ma idem u izlazak, ma ne znam šta da pada sa neba, idem svakako. Jel to, koje je društvo ide sa tobom?
1: Jeste, svakako me natera ekipa, svakako je bitno dobro društvo, ali možda i nešto bitnije od dobrog društva je ko peva i kakav je bend i kakav je pevač, jer iskreno bez dobrog benda i pevača nema ni izlaska, ni na mapi, bukvalno, a ja znam da mi ovdje na Hit FM radiju puštamo jednog izvođača, odnosno nije izvođač, nego već ceo bend, i da nastupaju večeras i da ja sigurno idemo izlazak.
0: Tako je, oni su tu Beso de Loco, oni će da nam da čujemo od njih šta je to sad trenutno hit u klubu, onako da vas pripremimo za petak. Može?
1: Može, ajde, daj.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
1: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.

0: popijte na X.
1: Tehnomanija Boš Dani. Samo do 27. septembra posebna ponuda bele tehnike. Boš kombinovani frižider 80.999. Boš mašina za sušenje veša 67.999. Boš ugradna ploča 36.999. Uz svu Boš belu tehniku isporuka je besplatna. Više na tehnomanija.rs.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Bekament. Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
6: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
4: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
8: Lili, za sve što hoću.
9: Samo na Hit FM radiju.

0: teško biti fin. Mi mislimo da nije teško. Rubrika najboljeg jutra, registar lepog ponašanja. Vreme je za pravilo 319 koje glasi: nemojte komentarisati ljudima šta i koliko jedu. Evo, Isidora ima ovaj repliku.
1: Ne, ja se slažem.
0: Slažeš se, čudno, pošto ti uvek komentarišeš i ti govoriš bukvalno, to ćeš sad da pojedeš posle onog bureka.
1: Da, da, to ćeš, sad ćeš to da jedeš, jeli? A ja to samo govorim ljudima s kojima sam previše bliska i koje mnogo volim, stvarno. I onda, mislim, ja znam da sad zvučim kao ona majka, znaš, kao, to je za tvoje dobro. Da. Ali ja sam stvarno fazono kao, ajde bre, šta jedeš to bre? Ajde malo šargarepice na usta da pogrickaš, a ne nešto drugo.
0: Da, ti imaš čak i ono, ako ne pojedeš sve, ceo tanjer da si omazo kao majka.
1: Da oliš sad ceo tanjer, to ne valja da se baca, to će dušmanima da ostane.
0: Tako je, apsolutno, ne treba gledati nekome u tanjer, tako da stvarno je jako lako i generalno uopšte.
2: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
4: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
5: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
4: Kupi kod tata mate na rate.
6: Tehnomedija.
7: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
9: Politički marketing.
10: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
9: Politički marketing.
11: Jen, dva. Jen,

0: E, vreme je da se polako pozdravljamo, 10 do 10, najbolje jutro bilo sa vama. Samo Stefan ovog petka je bio u vašem društvu, vraćana se Sofija polako sa odmora. Vreme je da se pozdravimo, vreme je da vam poželimo lep vikend, da ga iskoristite na najbolji mogući način, da nas posluži i vreme. A kao i uvek u ovo vreme, vraćamo se kroz vreme. Što to znači? Vreme je da uđemo u hit vremensku kapsulu i da vidimo gde će nas odvesti. Vežite se.
1: Vremeplov. Tajči je bila jedna od najvećih pop zvezda Jugoslavije krajem 80-ih i početkom 90-ih, a pesma Moj mali je opasan iz 1990. godine sa albuma Hajde da ludujemo postala je njen zaštitni znak. Iako je kasnije napustila estradu i preselila se u SAD, Tatjana Cameron je ostala upamćena kao ikona generacije koja je obeležila kraj 80-ih. Tajči u nastavku Moj mali je opasan.

0: Samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama, samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama, samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Bekament. Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
8: Mama, je li ima sira?
9: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
10: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
11: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
12: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
13: Lidl, isplati se.
5: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
6: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
14: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
16: Asterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Kad smo kod sata, 3 minuta posle 10, dobar dan.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Vreme za malo radne akcije i za kraj ove radne nedelje, one poslednje kada je cela u septembru u pitanju, ili bolje da kažem da je ovo poslednji petak u ovom devetom mesecu, da je pred nama još jedan vikend koji će doneti, verujte, kažu meteorolozi, lepše vreme, pa ćete moći malo više i da uživate napolju i u prirodi, jer ima jesen svojih čari, i to ne mislim samo zbog prirode, nego i zbog brojnih manifestacija i dešavanja koja nas nekako drže na okupu, što bi se reklo, i mame napolje dodatno. E sad, proći ćemo naravno kroz ono najzanimljivije i eto, možda da vam damo neku dobru ideju ako plan za predstojeći vikend nemate, a mogli bi i da požurite zato što je evo već 25. septembarsko prepodne, a uzmite u obzir da petkom popodne obično budu nešto jači intenzitet saobraćaja i veće gužve. Vidjet ćemo koliko će kiša dodatno otežati sve to, ali ono što znam to je da ćemo poprilično dobro raspoloženje da vam održimo zahvaljujući najvećim hitovima za celu Srbiju. Poslobodno zapevajte uz kazalište za početak. Dobrodošli, evo još jedna.
2: Radio akcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Mozart i Hit FM Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Pa zašto? Pa kada je Mozart tu, onda smo i mi tu da malo isproveravamo vaše sportsko znanje. Dakle, stiže naš sportski komentator u studio i svakog dana će zapravo komentarisati događaje sa utakmica. E pa sad, da li je reč o fudbalu, košarci ili nekom trećem sportu, na vama je samo da posle njega kažete da li je opisana situacija istinita ili nije. A ako pogodite, osvete Mozart nagradu. Podsjetite se najupečatljivijih situacija iz sveta sporta i prijavite nam se za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena. A mi vam želimo puno sreće.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!

Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: 0505 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Ko ne voli letnje vrućine, on diši i funkcioniše u posljednjih nekoliko dana. Napaja se energijom, što bi se reklo, a vi koji pogotovo volite sneg, verujem da vas je posebno obradovala informacija da je na Goli i na Koponiku proteklih dana već palo pahulja, i to podosta. E sad, koliko se zadržalo, ne znam. Ako skoknete u ove predele sad za vikend, javite kakva je situacija. Ali ono što znam, da zapravo čim dođe jesen mi promenimo garderobu, odnosno počnemo se oblačimo toplije i smatramo da je sa letom gotovo. Međutim, meteorolozi kažu da ćemo imati još jedan toplotni talas i da ne treba da budemo iznenađeni ako živo u termometru ponovo bude oko 30. podeljka. U međuvremenu, iz toplana, bar ovde u Beogradu, a verujem da je tako i širom Srbije, podsjećaju da grejna sezona počinje 15. oktobra i da će baš zato od 1. do 8. krenuti sa toplotnim probama, dakle funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja za predstojeću sezonu u počinju, ali podsjećaju iz toplana da to ne znači da vi treba da zovete i javljate da vaši radijatori nisu topli i da imate problem sa isporukom toplotne energije, jer to zapravo nisu još uvek te probe. Dakle, za sada uveče, ako je hladno, malo se pokrijete, ušuškate pored drage osobe, slušate najveće hitove za celu Srbiju i strpljivo sačekate 15. oktobar.
0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: I kako ste prošli na granici?
1: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
2: Kalimera, šta imaš u gepekos?
1: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
0: Jesi mu dao da proba?
1: Odmah nas pustio preko granice.
3: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
2: Opa, mnogoš, dobroš.
3: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.
3: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrijte Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posjetite naš sajt victorygardens.rs.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
12: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u univer da se krene.
13: Univer Eksport. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
14: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Kopaonik najhladnije mesto u Srbiji, trenutno sa 3 stepena, pada tamo slaba kiša, nešto jača na centralnom delu, u centralnim delovima naše zemlje, na krajnjem jugu i krajnjem severu, uglavnom vedro, a meteorolozi kažu da će nestabilno sa kišom biti do kraja dana, najviša dnevna temperatura biće do 18 stepeni, trenutno je u Novom Sadu 12, u Beogradu 13, u Nišu je 14, a sa 17 Negotin je i ovoga puta najtopliji grad u našoj zemlji.
4: E, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
10: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče i danas i sutra. Harvest basket pomfrit, 2,5 kg, 369,99. Snack day proteinske tortilje, 320 grama, 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
11: E, jesi uzeo domen?
12: A nisam, čekam popust.
11: A šta čekaš? U Mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
12: A hosting?
11: Do 40% popusta, plus gratis domen.
12: E, to već može.
11: U Mintu sve može. Mint.rs.
13: Popust traje do kraja septembra.
14: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 27. septembra iskoristi do 25% popusta na ceo asortiman Beko bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
15: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
16: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
15: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
16: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
15: Relax, kažeš, a?
16: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
17: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
18: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
19: Lili, za sve što hoću.
0: Hit FM.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: A 11 prošlo, 1 minut, dobar dan.
2: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
3: Sljedeći vikend, petak polako ali sigurno odmiče. Čuli ste, dakle, sve smo bliži podnevu, onom lepšem delu dana. Da li će nam doneti i malo više sunca, vidjet ćemo. Ali ono što znam, to je da ćete zahvaljujući brojnim zanimljivim dešavanjima lakše podneti. To je svakako i to možda zahlađenje koje je nastupilo, na koje nismo generalno spremni. Možda će neko od vas predstojeći vikend da iskoristi, da presuži ormar i pređe na one zimske stvari. Ne znam da li je rano, ali ono što znam to je da ćete i zahvaljujući nekim manifestacijama moći da se zabavite i izađete napolje, pogotovo ako želite porodično da provedete vikend, jer na 25 mesta širom naše zemlje očekuje nas i manifestacija Evropska noć istraživača. Dakle, evo, najbolja uvertira za predstojeći vikend je zapravo večeras, jer ćete pod sloganom Jedno srce za nauku i ove godine na više različite tih lokacija, čuli ste, od 17 do 22 sata imati priliku da se upoznate tokom besplatnih sadržaja sa naukom na malo drugačiji i zabavniji način. Tako da, ako ste raspoloženi, eto, lep provod večeras, a za vikend pa bit će naravno puno lepih stvari koje ćete moći da radite i u subotu, ali i u nedelju. E pa i o tome malo kasnije.
2: Radio akcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Ivana Banfić u 5 minuta do pola 12.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Promenjivo oblačno, hladno, mogući kratkotrajni pljuskovi, ukratko temperatura do 18 stepeni, to je ono što nam meteorolozi najavljuju za danas, a što se tiče poboljšanja vremenskih prilika, kažu da nas od nedelje očekuje pretežno sunčano, uz dalji porast temperature, tako da ćemo vidjeti naravno kako će to sve izgledati. Što se trenutnih merenja tiče, u Novom Sadu je 13, baš kao i u Beogradu, u Nišu je 14, dakle malo toplije, u Vranju 16, u Negotinu i dalje najtoplije sa 17 stepeni, ali meteorolozi porast temperature, dakle, najavljuju već od sutra.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: nas je knez vratio u mladost, bar pojedinu generaciju, jel da?
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Osim što nas podmlađuju mladi ljudi, pozitivna energija i sport i rekreacija i tekako doprinose tome da budemo i mladoliki, da se dobro osjećamo, da ne govorimo o tome da smo zdraviji i naravno nemamo problem sa viškom kilograma. A jedna od tih zdravih navika ne mora nužno da bude ni neki težak, ni naporan sport, čak ni trčanje, dovoljno je da pešačite, a to je jedna fantastična akcija najavljena za predstojeći vikend širom Srbije. Ako sam dobro videla, Prokuplje, Niš, Leskovac, Subotica, Beograd, Novi Sad, dakle na različitim lokacijama će se pešačiti i cilj je svakako sve ovo što smo pomenuli, da se malo više družimo, da povedemo računa na ovaj način malo i o kondiciji i o zdravlju. Ali ima još jedna stvar, manifestacija koja će biti takođe održana ovog vikenda, a tiče se i pešačenja, jeste spektakularni dani na Rajcu, jer hiljade planinara se takmiči za trofej Beograda, a vrlo je zanimljivo to što će se takmičiti u nekoliko različitih disciplina, tako da svi vi koji želite i neku nagradu ili neko priznanje dok ste aktivni, imaćete mogućnost, dakle upravo zahvaljujući ovoj manifestaciji. Tokom dva dana obeležavanja Dana čistih planina na Rajcu održat će se takmičenje republičkog karaktera, pazite sad, u planinarskoj orijentaciji, orijentiringu i trekingu i trailu. Sve to može biti posebno zanimljivo ako imate dobru konkurenciju.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru. Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
2: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Morviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.
4: U Tehnomediji kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
5: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
4: Kupi kod Tatamate na rate.
5: Tehnomedija.
2: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
9: Politički marketing.
10: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
9: Politički marketing.

0: Treći minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šuti, gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno! Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balance Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balance Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Za ručak koji se ne propušta, vikend akcija: svinjski but 649, svinjska plećka 639, svežina i kvalitet. Akcija traje do 28. septembra. Industrija mesa Matijević.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
8: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
9: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama, samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama, samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
10: Posle dva rasprodata koncerta u belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom, na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
11: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
12: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Podne i došlo i prošlo. 4 minuta, dobar dan.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Pričali smo kako nas čeka noć istraživača, pa kako možete za vikend da pešačite. Dan pešačenja će dakle biti obeležen širom zemlje, tu je i Evropska noć istraživača i puno toga što možete da radite i kako se zabavite, a ako ste više naklonjeni sportu, ali ne kao gledalac, možda i tu ćete imati priliku da se zabavite. Evo već jučeras ako volite košarku, nastavlja se Evroliga koja je počela sinoć, zvanično odnosno juče. Sajam sporta na Adi Ciganliji za vas koji volite sve sportove i koji želite da podržite akciju kojoj zapravo savezi svih sportova ovde kod nas dolazi i prezentuje ono što imam najbolje, što bi se reklo. 25. 26. i 27. septembar, dakle puna 3 dana, počelo danas, puno toga zanimljivog i lepog. Ulaz na manifestaciju je besplatan, a vi ćete, sigurno sam, imati mogućnost na ovaj način i vaše mališane da možda podstaknete da krenu stopama tih sportista koji ćete imati priliku tamo da vidite, tako da eto, možda lakši put da mališane nagovorite na malo više akcije.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: najveći hitovi. Hit
1: FM za celu Srbiju.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: DTL akcija do 5. oktobra. Happy Day litar 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM radio vam predstavlja Riblji petak u Zargetu.
1: Ne možemo svakako da preskočimo ono najvažnije kao i svakog petka, koji inače ima dobrih strana. Jedna od njih je Riblji petak, i to Argeta Riblji petak, jer ona narodna kaže da je čoveku ribu i nahranit ćeš ga za jedan dan, nauči ga da peca i prehranit ćeš ga za ceo život. Logično je, pa mi smo obrnuli igricu, jer nema boljeg načina da se završi duga radna nedelja od laganog zalogaja koji pruža osjećaj užitka, istovremeno je hranjiv i ukusan. Argeta Riblji paštete nose prestižnu titulu Riblji paštete broj 1 u Evropi, pripremaju ih vrhunski majstori koristeći isključivo pažljivo odabrane začine i kvalitetne komade ribljeg mesa. Važno je napomenuti da ove paštete ne sadrže konzervanse, veštačke boje, aditive, pojačivače ukusa i gluten, a pored najpopularnije Argeta tune, tu je i nova tuna sa timijanom i limunom. Obradujte i vi ovog petka i vas i vašu porodicu kvalitetnim i ukusnim Argeta ribljim ukusima, jer petak je dan za Argeta riblje paštete.
0: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Ako planirate da vozite, budite dodatno oprezni iz prostog razloga što su kolovozi klizavi. Ponegde je i vidljivost smanjena. Sad smo već došli na ovaj period godine kada ujutru ima puno magle. A došli smo i onaj deo dana kada vam ja kažem da su počele i gužve. Dakle, ne na naplatnim rampama jer ih još uvek nema, ali na graničnim prelazima, da, evo na Gustunu konkretno gledam situaciju, čekat ćete sasvim sigurno minimalno pola sata da uđete, a nekih 20 minuta da izađete iz zemlje ako ćete ka Crnoj Gori, dakle možda neki alternativni pravac bolje. Na ostalim putničkim terminalima graničnih prelaza nema nekih preteranih zadržavanja i gužvi, ali bit će, petak je, pa eto, u skladu sa tim tradicionalno, ako možete izbegnite, ako ne, onda lagano uz najveći hitove za celu Srbiju. Pažljivo vozite, poštujte saobraćajnu signalizaciju i vodite računa na brojnim donicama, izvode se radovi pa ima i nekih preusmeravanja, ali srećan put i bezbednu vožnju uz, naravno, najveći hitove za celu Srbiju. Želim vam ekipa Radio Akcije.
2: Radio Akcija, sponsor Fertility Aid.

0: jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu. Istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 4 dana top cene. Barena slanina 100 grama 59,90, rosa 59, 10 perfect strolni 259. U Univera Exportu.
2: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
10: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
11: Politički marketing.
12: Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.
11: Politički marketing.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Na severu danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima zemlje pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: I, kako ste prošli na granici?
9: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
10: Kalimera, šta imaš u gepekos?
9: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
8: Jesi mu dao da proba?
9: Odmah nas pustio preko granice.
11: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
10: Opa, mnogoš, dobroš.
12: E, jesi uzeo domen?
13: A nisam, čekam popust.
12: A šta čekaš? U Mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
13: A hosting?
12: Do 40% popusta, plus gratis domen.
13: E, to već može.
12: U Mintu sve može. Mint.rs. Popust traje do kraja septembra.
14: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
15: U Superveru od 25. do 27. septembra kruška viljamovka kilogram 119,99, do 1. oktobra rolovano svinjsko meso kilogram 699, domaći blagi ajvar Moć planine 580 grama 699. Neodoljive ponude u Superveru.
16: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
17: Lili, za sve što hoću.
18: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima. U Superveru od 25. septembra do 1. oktobra dimljena svinjska pečenica Juhor kilogram 1199, deterđent prašak Persil regular 80 pranja 1699,99, a samo za članove Vero kluba Kinder čokolada 100 grama 169,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: U Tehnomediji kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
5: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
4: Kupi kod tata mate na rate.
6: Tehnomedija.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
9: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Drza, drza! Ajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna,
2: a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
3: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
4: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
6: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
8: Asterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
9: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama, samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama, samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 1 sat i 56 minuta.
2: Hit FM radio.
4: Hit FM radio.
2: Vesti.
4: 5 minuta pre svih.
5: Odobren je kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture u Srbiji, objavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ona je navela da projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, uklanjanje postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja, odnosno unapređenje transparentne mreže i jačanje sigurnosti i otpornosti snabdevanja prirodnim gasom. U okviru zasedanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je imao dobre razgovore za Srbiju sa predstavnicima najvažnijih zemalja, kao i da je posebno zadovoljan razgovorima sa američkim zvaničnicima i najavio da će pre nego što završi predsjednički mandat imati sastanak i sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vreme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Košarkaši Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige. Meč počinje od 20:45. Na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa kišom, krajem dana postepeni prestanak padavina. Vetar slab i umeren, severozapadni, temperatura do 18 stepeni.
6: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
7: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
10: 4 dana top cene. Paprika roga 99, svinjsko meso bez kosti u bačka 599, 10 jaja 139. U Univera Exportu.
11: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
14: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Dobar dan, dobri ljudi, što bi se reklo, mic po mic i nama stigao petak. I sad jeste da neki od nas rade i vikendom, pa nam onda petak i nije nešto toliko specijalan. Ali ne možemo da ne kažemo da ne nosi sa sobom jednu specifičnu atmosferu, dosta pozitivniju. E pa ajmo mi onda uz dan na hitu da malo pojačamo istu. Naravno, slušamo najveće hitove za celu Srbiju. Bađo sa vama sve do 6.

0: Tehnomedi, kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
1: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
0: Kupi kod tata mate na rate.
1: Tehnomedija.
2: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode, za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
3: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
6: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Samo na Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ovaj petak možemo da opišemo kao dosta hladniji dan, a meteorolozi bi ga opisali kao dan gde će da se smenjaju sunce i oblaci, oblaka će da bude malo više, a sa njima i kiše. Evo, za maksimalnu temperaturu kažu da će se kretati do 25 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Tehnomanija, specijalna Apple ponuda. Samo do 30. septembra. iPhone 18 Pro Max rata 10.637. iPhone 18 Pro rata 9.608. A za dodatnu sigurnost čak 2+1 godina garancije. Više na tehnomanija.rs.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
7: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
8: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
9: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
10: Uvek u napadu. Admiral Bet.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
13: Politički marketing.
14: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
13: Politički marketing.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Mali prijateljski podsjetnik, s obzirom da nam je stigao 25. i to znači da je krenuo prvi dan sajma sporta u Beogradu, pa ako smo u sportskom raspoloženju, ako planiramo da izađemo malo sa decom, da pomognemo njima da se odluče kojim će sportom da se bave, eto, traje danas i za vikend, ali dok se ne odlučimo gde bismo posle posla, za muziku evo možemo, jer u nastavku slušamo jedan od mnogih.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Za ručak koji se ne propušta, vikend akcija: svinjski but 649, svinjska plećka 639, svežina i kvalitet. Akcija traje do 28. septembra. Industrija mesa Matijević.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
0: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
5: Lili, za sve što hoću.
6: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
8: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Sve su žedne oko mene.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
3: Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
6: Hit FM.
7: Vremenska prognoza.
8: Sponzor.
9: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
10: Austrijska tehnologija.
11: Što nam se vremena danas tiče, kažu da na severu Srbije očekujemo promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom. U osnim krajevima sa češćom pojavom kiše, a najviša dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni.
12: Hej, Kušo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
13: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: dan na Hit FM rádiu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Ko je na društvenim mrežama pratio tokom leta drugare kako jedan ide za Grčku, neko je na Malti, vamo tamo, a mi nigde da stignemo da odemo, ispostavlja se da rešenje postoji i krenulo je da se realizuje danas, a traje nam do 27. U pitanju su Dani Mediterana. I sad što su oni smislili? Svaki dan festivala se promoviše kao nečija kultura. Naprimer, danas je dan posvećen Italiji, sutra Španija, treći dan Grčka i na sve to je ulaz besplatan. A posle kažu nema džabe ni kod babe.

0: tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: I, kako ste prošli na granici?
2: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
3: Kalimera, šta imaš u gepekos?
2: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
1: Jesi mu dao da proba?
2: Odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara Granice.
3: Opa, mnogoš, dobroš.

0: пегамент.
1: Или что каже наш народ?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Максима.
4: За все, что люди граде, куча или зграде, потребне су Максима фасаде.
3: Термоизолационни фасадни системи Максима.
5: Гаранција до 20 година.
3: Боје и фасаде Максима.
6: Svoj na svom, Tehnomanija oprema, tvoj dom, specijalna ponuda, kupi Beko inverter klimu i za samo 1 dinar ventilator, više na tehnomanija.rs.
7: Hit FM radio.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Uživali smo uz Jelenu Tomašević. I sve iz početka. A ako smo za narode, ja predlažem da pređemo sa Jeleninih fenomenalnih ženskih vokala na staru gardu. Stiže nam skupa stvar u nastavku, tako da se nadam da smo spremni, jer pevamo Draga.

0: Mozart i Hit FM Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: A naravno, narode, kakav bi to dan na hitu bio da ovde kod nas u studiju ne pozovemo neko društvo. Pa pošto smo se već uhvatili i terena i društva, pozvali smo pravog čoveka za tu situaciju, a to je naš prelepi prešmerski obrad.
2: Ljudi moji, da li je to moguće? Da, znaš šta, ovako će zapravo, ne ovako naravno, to će da uradi neko ko zna, a ne ja. Ovo je otprilike neki sportski komentator kog ćemo imati u studiju ukoliko već sledeće nedelje. Da, opa, znate svi vi koji slušate sada, slušat ćete i u narednim danima. Igramo jednu sjajnu igru, zove se Istina sa terena, a Mozart je obezbedio još sjajnije nagrade.
1: A pa naravno, de bez nagrade. Što se kaže, kako goste praznih ruku?
2: Nikako. Nikako. Ni slučajno. I ono, poklonu se u zube ne gleda. Ovo, da, u svakom slučaju, sve što će biti do vas jeste prvo da nam se prijavite za kviz. A onda, pošto kviz nije težak zaista, mi vam puštamo snimak našeg komentatora i na vama je samo da kažete da li je ta tvrdnja koju on rekao tačna ili netačna.
1: Što znači, narode, pre nego što se zaista

0: Igramo, možemo malo da se podsjetimo nekih najupečatljivijih momenata iz sveta sporta i onda taman kad komentator krene da priča da li o košarci, fudbalu, čemu god, mi samo kažemo, e, ta priča istinita, nije istinita. A naravno, što mi ono volimo da kažemo, obrade, da pre nego što krene čitava ova igra, moramo da se prijavimo.
1: Tako je.
0: Tako je, a evo i kako.
2: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!
3: DTL akcija do 5. oktobra. C-kafa 200 grama, 369,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: 4 dana top cene. Paprika roga 99, svinjsko meso bez kosti u bačka 599, 10 jaja 139. U Univer Exportu.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
8: Morviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.
9: Win-Win, powered by Tehnomanija, predstavlja Zvezde meseca. Do 30. septembra izdvajamo termo, šporet na čvrsto gorivo, 32.999, Candy, veš mašina, 26.999, Xiaomi Redmi A7 Pro, 11.999.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 3 sata i 52 minuta.
0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Je li zna neko onaj osjećaj kada u svom gradu živimo ceo život, a opet nam se sve čini kao da ga nismo u potpunosti upoznali? E pa ako je neko u Nišu i ima taj osjećaj ili neko planira da svrati do njega, sutra se održava besplatna pešačka tura pod imenom Niški pasoš i tu će ljudi imati priliku da obiđu centar Niša, otkriju neke nepoznate delove priče o istoriji tog grada, tako da polazak je i ovog puta ispred Evropske kuće u Vožda Karađorđa 5 od 11 sati, pa ako nismo imali planove za subotu, sad smo spremni kao zapete puške.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: 93. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama.
0: Komentar je istinit.
1: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!
3: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče i danas i sutra. Harvest basket pomfrit, 2,5 kg, 369,99. Snack day proteinske tortilje, 320 grama, 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Tehnomedi, kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
5: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
4: Kupi kod tata mate na rate.
6: Tehnomedija.
7: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posjetite naš sajt victorygardens.rs.
8: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
1: Bekament.
9: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
10: Ili što kaže naš narod?
11: Building, coloring, inspiring.
12: E, jesi uzeo domen?
13: A nisam, čekam popust.
12: Pa šta čekaš? U Mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
13: A hosting?
12: Do 40% popusta, plus gratis domen.
13: E, to već može.
12: U Mintu sve može. Mint.rs. Popust traje do kraja septembra.

0: majici.
1: Kakav
0: ostaje
1: spot,
0: to čisto na kažu. Da, da, da. Zato što sve vrijeme peva majici. Razumiješ?
2: Izmislio si.
0: Ne,
1: izmislio. Peva majici da gleda u zid.
2: Ne, daj, bro, da,
0: ne, verujte
2: mi. Jel, ovo meni je jedna od lepših pesama, Ane Nikulić, bez za nje. Ikada, ovaj, ali dobro, ajde da ne kvarimo sada program ovom pričom, da idemo meni nešto drugo, pošto inače nas trojica smo poznati po tome da bi kliker pokvarili, jel tako? Ovaj, e, ali ljudi, verovali, ne, mi nismo takvi samo danas, mi smo takvi od uvek i za uvek, i još kad smo mali bili, bili smo takvi jezivi, i zapravo ćemo o tome da pričamo danas. Ljudi, učestvujete i vi, i verujte mi, ne mrdete nigde, našli ste sve do šesta.
3: Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: svakog petka od 4 do 6 na Hit FM radiju, antidepresivci sa vama, pap Stevan... Stevan?
1: Stevan!
2: Bože, me sačuva Instagrami!
1: Prade da mi se zvao Stevan.
0: Pap Stevan, dobro sam i zapamtio ovoliko o tebi, čuti. Stvarno, ovaj... Pap Stevan...
2: Pap Stevan i...
0: I Enes, setio sam se Enes, Enes se zove, sad sam se setio. Dakle, Babu sam Stepan i Enes sa vama, Mozart, antidepresivi, dobro dan i dobrodošli.
1: Bolje vas našli.
0: Stevan, ne kaži ti.
1: Evo, ja kao Stevan prvovenčani da se zahvalim na najavi.
0: Hvala, nema na čemu. Ja rekoh malo pre... Generalno i mi važimo u firmi, nas trojica pogotovo, kako ljudi kad nas vide očekuju da ćemo mi nešto srušimo, da polomimo, da...
1: Nemoj da diraš to, pusti, da.
0: Ili očekuju da ćemo nas trojica kad sedimo zajedno, kad smo odvojeni i nekako, ali kad se nas trojica sedimo zajedno, čekaju šta ćemo mi nešto loše da kažemo.
1: Beže, samo razmišljamo kako ćemo da napravimo neku zvrčku, da nekoga zezamo, da nešto uradimo.
0: Jako im je neprijatno.
1: Beže, ljudi, više nam se ni ne javljaju. Čim neko uđe ovdje u prostoriju, mi smo ono...
0: Ono ove žene iz firme uđe kao, vi ste ovde, onako kiselo se okrenu,
1: drže vrata da odu. I ne veruju nam ništa što kažemo, kao, ma daj, ne znaju da li je istina ili lažemo, zašto uglavnom lažemo.
0: Zato što smo skloni tome da sve pokvarimo i sve uništimo i tako dalje, to je živa istina, ali šta, rekoh i malo pre najave, mi smo takvi bili od malena.
1: To je se, to stekne među vremenu ili tako se rodiš?
2: To se gaji.
0: Mi smo se takvi rodili i gajimo to.
1: I gajimo to, dobro. Ja kad se setim ove razne neke zavrzlame su se dešavale.
0: Pap je tačno neliko je. Ja sam kao mali pravio zvrčke.
2: Utero šegu.
1: Smicalice razne.
0: Da. Zapravo, jeste poenta danas to da smo pravili razne gluposti kad smo bili mali i da smo roditeljima stvarno muke pravili. Ali nekako je lepo kada se prisjećamo to, razmenjujemo iskustva. Znate, ja kad sam bio mali, ja sam uradio ovo, ja sam uradio ono.
1: Ja imam pa nekih glupih stvari koje se sećam i sad u životu to ne bi radio, ali to su bili neki periodi gde smo svi to radili, ne znam kako.
2: Čudne smo mi generacija.
1: Slušao, gledaj ovo, šta je moja generacija radila. Ono je svešćivanje drugih.
0: E, to sam čuo.
1: Čučneš i dišeš duboko nešto 30 sekundi i onda ustaneš i ovaj ti zaleđe za vrat, uvati, dotok vazduha ti ugasi i spusti ti. Ti si onesvešćen par sekundi.
2: Tako je.
1: Ako nemaš vazduha u mozgu i onesvestiš se. Mislim, nemoj to raditi kod kuće nikad.
2: Ali mi smo to dobrovoljno radili.
1: Da, namerno.
0: Kako je dao detalje, kako se to radi, kaže, nemojte ovo raditi.
1: Ne, mi smo to radili kao, wow, onesvestio sam se na 5 sekundi.
2: Ajde mene kao onesvestio.
1: Da,
0: jako
1: onda smo, imali, bio je još jedan dobro, bilo ono, napreć kao dimnu bombu, pa puca od one ping-pong loptica, to znate. Metkići, gađanje i to. To vam je jasno.
2: Jasno nam je.
1: Ali, najgori tren koji je bio, ja ne znam da li ovo sve da kažem, ali jedno vreme smo se šutirali
0: u zadnjicu.
1: Tako je,
0: međunože.
1: Udarali i šutirali.
2: To je bila igra za veliki odmor.
1: Bila igra kao...
0: I kao puf šutnaš.
1: To nije dobro, ljudi.
2: Niko ne koristi telefon, svi žive zdravo. Šutiraju se.
0: A onda ćemo kažemo, ej, mi smo bre mnogo bolje odrastali, mi nismo imali mobilne telefone.
1: Da, da.
0: Mi smo se šutirali u prepone, jedan drugo, katastrofa, bre.
2: Spuštali se onim kolicima iz marketa niz brdicu.
1: To se uradio prošli vikend.
2: Ako neko nešto glupo uradi, ti to doživljavaš kao izazov.
0: Tako je.
2: Ja mogu to.
0: Kao vidi ga budala što se spušta, on misli da ja to ne mogu. Sad će on da vidi kako ću ja još veća budala biti.
2: Pravo je čudo da smo živi, da.
1: Hoćemo da pričamo o tim glupostima koje smo radili kad smo bili mali. Ljudi, Viber vam je otvoren. Dakle, Viber broj je 069-3087-646 i odgovarate na koju temu.
0: Da, koje su to gluposti, najveće gluposti koje sam pravio kad sam bio mali.
2: Tako je, nastavi rečenicu. Najveća glupost koju sam napravio kad sam bio mali je.
0: Tako je. Ajde se prisetimo toga. Uje, bukvalno šta. Uje. Ne, rekao sam au čoveče.
2: Rekao je au čoveče. Estragam u glava i tera šegu sam.
0: Stvarno rekao je. U svakom slučaju, ja jesam bio, ja stvarno mislim da sam ja s razlogom dete bio dete koje non stop dobijalo batine, ali ja sam ljudi jeo batine na dnevnom nivou. Znalo, ja imam danas imam doručak, ručak, večeru, batine.
2: To ti negdje između, umjesto užine dobiješ porciju batina.
0: Tako je, prva užina mi je jabuka, druga su batine. Mada sam često pred spavanje dobio batine, ali s razlogom, znaš ti, kad je moj ćale, ja to nikada neću zaboraviti, majke, moj pokojni ćale, kad je meni došao u jednom momentu, ali više i on umoran i kaže, Brisine, jel ti voliš da ja tebe bijem?
1: Ne, znaš.
0: On više, on je više zbunjen.
3: Tako je,
0: najbolje kada... Ti hoćeš da ja tebe svaki dan.
1: Najbolje kad baka spremi batine. Pa ti bude slatko nekako.
0: Baka?
1: Baka kad ti spremi onako s ljubavlju batine.
3: Pred ručak.
1: Pred ručak, recimo. To je baš lepo ti prije.
0: Da.
1: Pa rekao si, jel si jabuke i batine, a baka kad spremi batine, to je, da.
0: Dobro, pa jasno, sve jasno. Jeste vi dobijali batine?
3: Jesmo, a sad je drugačije, potpuno drugačije funkcioniš. Evo gledam ja moje dete, nikad u životu nikoga tako nije. I plače. I onda kažem, pa što mi bijemo? Pa ne. Pa ljudi što počnemo, što ti plačeš, a nema razloga, hoćeš da ti dam.
0: Ja hoćeš da počnemo.
3: Da li si saglasan sa tim da počnemo? Hoćeš da imaš razlog da se ovako ponašaš? Pošto kao razumeš, potpuno obrnulo se.
1: Ali dobro, sad skroz je ono kao da li treba tući.
3: Ne, slažem se da ne treba, da treba pričati dobro, ali kao...
1: Neću,
3: da,
1: slušaju neki da, ljudi, pa sad da ne pričamo baš da treba.
0: Da, ali ne treba ni ići iz krajnosti, pošto su danas kazne takve da te roditelj čak ne smije ni da viče, nego da dođe i kaže u redu, ti si sad slomio sto prozor glavu i kaže u redu, ja bih sada želeo da ti odeš u sobu svoju i da razmisliš.
1: Da, odluči sam da li...
0: Čak ne smiješ da mu kažeš mrš u sobu i tako nego, dobro, ja bih sada voleo, znači ne mu narediš.
3: Ne, nego ako se on slaže.
0: Ako se ti slažeš, tako.
3: Da. Ako se ti slažeš da te ja sad malo vaspitavam, ne mora.
1: Ovo zna kaže mama sam.
0: Da. Ajde da se vratimo mi na ove gluposti. Ajde da se držimo toga, jer otićemo predaleko. Dakle, koje su to najveće gluposti koje ste pravili kad ste bili mali, koji se onako rado i dan danas sećate?
1: Jako je krenulo na Viberu. Viber broj 06930876446.
0: Da, bukvalno, evo, Stefane, ti si prvu poruku poslao i evo tvoj imenjak će da te pročita. Šta je uradio Stefan?
3: Pa urinirao, kaže, sa terase babi na glavu. Bila je zla, tako da bi opet to radio da je među nama. Joj, ovo je pogrešno na više nivoa.
0: Na više nivoa, upravo to.
1: Šta je ovo, koje su poruke, Kristina?
0: Ne, neka, samo teramo. Dakle, ljudi, najveće gluposti koje se sećate, koje ste pravili kad ste bili mali, pišete na Viber 069-3087-646. Pape, šta kaže Dušan?
1: Dušan kaže, jedan vozi bajs što brže, a ostali pokušavaju da mu ubacimo drvo u prednji točak.
0: Jeste!
1: Kako bi preletao preko bajsa.
0: Jeste, to smo mi radili.
1: To je normalna stvar.
0: To smo mi radili. Znači ti onako, i ti si car ako mu bodeš to. Pritom nije da on ne zna, on zna, on s namerom se.
3: On se smeje. Dok preleće.
0: Tako i pada na glavu na asfaltu.
3: Tako je, tako.
0: Da. To je neverovatno, znači to, mi muškarci, mi smo bili glupi kao mali i ostali smo.
3: Vekovima to traje, nije to.
1: To je prelaz.
0: Tako je. Viber 069-308-7646. E, ovo mi je super. Šta kaže Dušan?
3: Kaže Dušan, skočio sam gogol cijat u koprive veći od mene da bi ušao u bandu. Još me baba posle ubila kokolja.
0: Znači, oni su sad zamislili, to je bio neki kraj, oni su imali bandu i koja je mogo ja sa vama. Možeš, ali kao izazov, šta izazov, da skineš goj i da trčiš u koprive.
1: On je najveće tamo.
0: I on kaže, nikakav problem.
1: Naravno. Hoću biti u bandi.
0: Tako je.
1: Ekstra.
0: Sjajno. Ajmo dalje, Viber 069-308-7646.
1: Dobro, izvini. Pročitao sam pa sam se zbunio. Mogu, ajde. Veljko kaže, najveća glupost koju sam uradio kad sam bio mali je, bio sam opsednut kao klinac hladnim oružjem, konkretno luk i strela.
0: Dobro.
1: Do perfekcije sam to pravio i jedan dan sam odlučio kao u kaubojskim filmovima da
0: pobijem komši i sve piliće. Jadni piliće.
1: On je pravio luk i strelu i hoću.
0: Dobro, car.
3: Ja sam imao problema isto s tim. Da, žalio se komšija, to je isto kao, pomisliš kao, pa šta kao pile?
1: Da,
3: stvari, da.
1: Ali kad smo kod toga, Kristina, molim vas da počitate ovo. Ja sam...
0: Jo Bože, ovo ću ja da pročitam.
1: Molim te, ja ne smijem mali glupački primjer.
0: Kaže Kristina, pa dobro šta, ona je bila dete, je bila imala 9 godina i kaže, kupala sam mrtve kuce da bi ih tako živela. 9 godina sam imala i dalje pamtim te batine. A inače pas koga je našla je bio u šakti pun crva. Znači on je stvarno, pas je već bio u fazi raspadanja, ona ga kupa. Ajde, živi.
1: Muka mi je.
0: Ali dobro, ona je dobra duša, htjela je doživjeti.
3: Jeste. Šta tebi u glavi, to, šta ti u glavi kao kad si mali? Moja sestra je, kad ne može da pojede hranu, bacala sa terase da nahrani Boga.
0: Majke ti, car.
3: Bacila neku komšiju jaja, vrela na ćelu mu palo i nahrani Boga. Tako da, car.
0: Kristina dalje kaže, punili smo i kese vodom i gađali ljude sa zgrade. To smo mi radili.
1: Ali balon je bolja fora. balone, kupiš ono kod Kineza ono 100 komada i malo samo i zaležeš.
0: Brže
1: i jače, jest, nekako napraviš ga za ruku.
0: Ali zato da, to može da, da, to baš može i da zaboli, tako god kad je s visine. Kesa ona za kesa za zamrzivač, bro, ona mala.
1: A više boli kesa, balon je pukne.
0: Ajde da pustimo Stefana sada dole i da ga ti ja gađemo sa četvrtom za Stefano.
2: Ajde, možda malo ću da odmaknem, slobodno, ja ću posle reći kakav je intenzitet bola.
0: Ajmo dalje, Viber, 069-308-7646.
1: Kaže, Tamara, kaže, od gluposti sam dečacima lomila testericu za tehničko, nervirali su me dečaci, posle sam išla kod direktora. One testerice male se i same lome, kako me to nerviralo, brasti.
0: Ajde, bre, već. Evo, da, i Dušan, kaže, kesama sa vodom gađao komšije koji prolazi po terase, zašto nam je to bilo zanimljivo, nemam pojma.
1: Ja bih sad to radio.
0: Iskreno, da.
1: A što, zašto? Meni nekako to, niko ne zna ko su i
0: zopću. Ali ja i dalje ne znam zašto mi je to zabavno, ali kažem, isto sad bi išao to da radim.
2: Ili laserom. To su te basic gluposti.
0: Laserom.
2: Da, dok neko ne izađe, kao poludi, onda prekineš, pa onda ponovo.
0: Ne, onda staviš pauzu.
2: Da, pauzu, pa ne prekineš.
0: Tako je.
2: Ili kao pozvoliš na interfon svima i odeš.
1: E, to je najče.
0: To je bilo super.
1: Ja, znači sam je isto fora, ne znam da ste, kad su krenule ove aplikacije, neki klinci iz mog kraja su, bukvalno dođu do prozora, i aplikacija za menjanje kanala.
0: A, da.
1: I ono prvi, drugi sprati, menjujemo kanale, gasamo TV. Dobro je fora, to je malo modernije.
0: Jeste. Šta kaže Mirko na Viberu 069-308-7646. Dakle, tema je najveće gluposti koje smo pravili kad smo bili mali. Pišite na Viber.
2: Mirko kaže, najgore u detinjstvu kada donesem ćaletu prut, a on debeo i lomi se sam od sebe i ćale zvuče njegov prut, jer je onaj što sam ja doneo, a on se polomi. Da, znači, vjerojatno ono što šiba, onaj tanji, no, da.
1: Jasno, one, da, tako, da, tako, jasno, tako to je.
0: Dalje vi, Ver 069-308-7646, šta kaže Radovan Papet?
1: Kaže, imali smo radnike u berbi malina, pokupio sam svim radnicima patike tokom noći, bacio ih u vatru.
2: Crni Radovane.
1: Gdje sam kuvao ručak. Morali moji svima da kupuju patike, majke i otac me tukli na
0: smenu. Znači, ćale bije i onda zoveš ono, to ću vama, ne mogu više. Tu sam ja.
2: Umorio sam se.
0: Ovo, ste radili ovo? Kaže Milica, izvrtala sam kapke i plašila sestru.
1: Ja mogu ovako da ostavim da mi bude belo sve, kao, sad ne znam da li je to.
2: Nije.
0: To je ovaj izvrneš kroz.
1: A, to je dobro.
0: Nisam to baš izgledao sablasno. Da, ja sam znao, sad ne znam da bi mogao.
1: Ti, Stefan, imaš mnogo velike
2: očine. Ja ni ne moram to da radim, da. Ispalo bi.
1: Trebalo bi da se napravi kao ovaj prostirka, nešto.
0: Da, Stefan, zašto je Stefan toliko buljev da on zapravo ima prostirke, nema kapke.
1: Pa da kompresanje, to je već
2: roletne.
0: Ovo mi je super. Milenica što je poslala, kaže, vrtela sam jako kesu sa jajima od prodavnice do kuće, centrifugalna sila na delu. Ljudi, znate li koliko puta sam polomio, na primjer, to jaja koje sam kupio, ili su mi poispadale stvari, flaša kisele vode, pošto to je ranije bila ona staklena, a ja to vrtim, kesu, ono to pukne kesu, ono, ja sve razbijem i dođem kući i plačem, i zato prvo nadam se da će oni, šta je bila ideja?
1: Da?
0: Jako plačem, oni će da se sažale.
2: A oće,
1: oni te
2: oće.
1: Puste da otplačeš.
0: Tako je.
2: A onda biju kad se smiriš.
0: Tako je.
2: Imaš razlog da nastaviš plakati.
0: Tako je.
1: Sa jajima smo radili razne gluposti.
2: Razne.
1: Recimo, recimo,
2: izvoli.
1: Recimo, ja sam iza u kolima bio.
2: Znam ovo za gađanje.
1: I gađao sam. Ne može samo da se radi.
0: Nisam slušamo to. Te, šta ti je?
1: Ja sam gađao iz kola ljude.
0: Uh-huh.
1: Da, malo sam bio i stariji, onako.
2: Pre par godine to
1: bilo. Kao pije, da. To iz auta i na terenu kad neko igra, odmah jaje, razumiješ.
0: Uh-huh.
1: I onda isto to ne znam, isto kao.
2: Nešto je, mi smo imali u vrtiću, naš vrtić je bio pored solitera jednog, je, znaš? I
1: da.
2: Gađali su nas sa solitera, je bio neki manijak na 11.
1: Manijak sa jajom.
0: Da, ljudi, hoćemo da čujemo i vas, dakle, koje su to neke najveće gluposti koje pamtite i dan danas da ste vi radili u detinjstvu? Pišite nam na Viber 069-308-7646.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: Željko Joksimović i Mišel, hvala Željko na ovoj pesmi. Ajmo mi sada dalje, imamo dosta posla pošto je Viber doslovno izgoreo, ovaj, i drago nam je da vas, što bi se reklo, radi ova tema. Jel ja, tako?
1: Kako je to rekao starac?
2: Ra, što
0: pa
2: mi
0: nije,
2: mladi
0: baš
2: rekli...
0: koristim te mladalački izraze.
1: Ne, jeste, jeste.
0: Ovako klinci nasi, sada pričaju.
3: To, da, mislim da to i ne koristim.
0: Baš, evo što, ako ćemo baš kako klinci danas pričaju, zato što ste se zacopali ovu temu.
1: Jeste, jest, tako, tako se danas baš govori, tako da.
3: Jeste. Što je ovo turbo tema.
0: Ajde. Tako je. Ok, ljudi, nastavljamo dalje. Dakle, ono što smo vam rekli danas jeste, hajde da završite našu nedovršenu rečenicu koja počinje ovako. Najveća glupost koju sam napravila kad smo bili mali je...
3: Da, pišite na Viber 069-3087-646. Evo Kaće kaže, bušila sam gume na bicikli ljudima koji su nam dolazili u goste, a nisu mi ništa doneli.
0: Car!
3: Znači, ne pažem.
1: Da.
3: Hoću da ti operem šajbu.
1: Tako je.
3: Ako ja daš pare... I hoćeš, onda ću ti reći pravi put, ako ne, ne.
1: Znaju za ubuduće, znači.
0: Ja bi ovo uveo kao pravilo i danas. Da. Zamisli sad, evo, recimo, lupam, evo, dođu vam gosti. I sad, šta se radi? Vi spremite gajbu, spremite klopu, potrudite se, oni vam ništa nisu kupili. Ja želim da se uvede kao pravilo da jedan izađe napolje da im buši gume na kolima.
3: E, ali onda nije fair, onda bi nam, Stefan nam ne bi dolazio u goste.
1: Tako je, to treba da kažem. Ili bi dolazio peške.
3: Peške bi dolazio. Buši John na patru.
0: Da. Ajmo dalje, Viber 069-308-7646. Au, šta kaže Slobodan?
1: E, kaže Slobodan, kao mali sam pobegao iz obdaništa sa drugarom koji je isto išao zajedno sa mnom i otišli smo na Kalemegdan da igramo mini golf.
0: Mi si pobegao iz vrtića, druže.
1: To ti kažemo, malih nogu to kreće. Kada nas je policija dovela kući, Keva me lešila od batina dok me policajac još držao za ruku. Slobodan, dobro.
0: Znači, pandurga još nije pustio iz ruke, Keva je već krenula, bum.
3: Totalno razum.
0: Vrh, ajmo dalje. Viber 069-308-7646, najveća glupost koju smo napravili kad smo bili mali.
3: Tamara kaže, a pozivanje sa halo govornice?
0: Da, bravo.
3: Mama mi da za užinu, ja kupim karticu za halo govornicu da bih zvala drugaricu koju ne podnosim jer je zaljubena u dečko kog sam i ja.
0: Ma daj.
3: Bilo je tu raznih zezalica preko telefona i preko interfona. To baš ima dobrih mikrofona.
1: Sa fiksnim, znači ti celu jednu porodicu, ovaj, celu jednu porodicu probudiš i kao...
0: Uznemiravaš. Ubiješ pet muva jednim udarcem.
1: Absolutno.
0: Dobro, okej, okay, ajmo dalje na Viber 069-308-7646. Stigla je poruka jedna od Baneta. Ja Baneta inače poznajem, poznajem lično, pa mogu da potvrdim da je ova priča tačna. Kaže Bane, kada sam bio mali, bili su nam gosti i na neku priču se majka jako smejala. Nebitno je to. I kaže, u tom momentu je moja baka, inače moja mama je njoj Snaja, znači nije njena Keva nego od oca, rekla, kaže, Bože Snajka, nikada te nisam čula se ovako smeješ. A ja sam tada rekao, mama se smeje, ono kao onda kad smo ona i ja sami dođe čikapera.
1: Kako možda ukopaš roditelje?
0: Da!
1: Strašno. Da.
0: Zamisli, dođe mama, to je ono kako dođe čekapera. Ili kao ta, tata se tako zve isto kada prođemo pored Slavice.
3: Jao. Djeca osjećaju, djeca nemaju dlake na jeziku.
1: I kažu sve.
0: Naravno, sve, pa da.
3: Što bi krio kao.
1: Tako je.
3: Istina, i to totalno razumem.
0: Kaže Martina na Viberu šta? 069-308-7646.
1: Kaže, Martina, nisam ja, ali moja mama je celo svoje detinjstvo zvala nepoznate brojeve i govorila, halo, da li je to mesara? Nije, pa kako kad se javila svinja i prekidala vezu.
3: To su te pa.
1: Kako umreš od smeka.
0: Ali to je mogla zato što zvala sa fiksnog na fiksni. Ajde sad s mobilnom. Ne može, ima identifikacija, vrate moj.
3: Onako je.
0: Ajmo, evo, naravno, dečak,

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: A da mi se vraćaš se sa posla i kao tražiš svoje sandučje,
2: nema. Jednom se zoveš Kopritski.
3: Pa ko se vraća s posla i traži svoje sandučje?
1: Ali ne, ne razumeš me. Kao...
3: A, misliš kad uđeš u zgradu, hoćeš da otključiš da vidiš
1: da
3: ima.
1: Da, mi stigla neka pošta i kao nema me, nema me. Pa ovdje je
3: nisam,
1: bilo...
3: Nisam.
1: Lopaš, znaš, kao baš se zbuniš, kao šta
3: jeste,
1: se desi.
3: Jeste vrh, da li moguće. Ajme još jedno, dve poruke, moram na kratke reklame.
1: Ovo mi je dobro, kao mali sam zvao hotline i stigao je neki ogroman račun za telefon, ubili su, ja bih opet rekao, bili su Boga u meni, ovo, jer sam rekao da sam zvao Go Easy-a.
3: Jedva
1: su isplatili taj račun. Uvijek ste želeli uvijek da to ono Go Easy i oni drugi, kako zove Hugo.
3: Hugo je bio, Hugo skači levo, tako je, tako je, tako je.
1: Hektore njam njam.
2: A ta emisija je napravljena bila da računa da dete, da će da bude krelac,
3: tako je.
2: I da će da potroši celu platu svojih roditelja.
1: I još onako zanimljivo pričaju, samo pozovi, celu platu roditelja.
3: Tako je, tako je.
2: Ukoliko je trebao to na kraju da kaže, batine te čekaju na kraju dana.
3: Ali nema veze, ja mislim da si ti cool, četvorka.
1: Klikli zvezdicu.
3: Ljudi, ajmo da vas čujemo. Koje su to najveće gluposti i kada ste bili mali? Pišite nam na Viber
1: 069 308 7646.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U Superveru od 25. do 27. septembra kruška viljamovka kilogram 119,99, do 1. oktobra rolovano svinjsko meso kilogram 699, domaći blagi ajvar Moć planine 580 grama 699. Neodoljive ponude u Superveru.
0: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
7: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mesto na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
8: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
10: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
11: Politički marketing.
12: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
11: Politički marketing.

0: da, Pap Stefani Enes ponovo sa vama, dakle Mozart antidepresiv, nastavljamo dalje i kao i svakog petka imamo neku, imamo jednu temu, imamo faktički jednu rečenicu koju vi treba da završite i vi se igrate sa nama. A danas je ta rečenica?
1: Da, kad sam bio mali pravio sam razne nezgode, među kojima i ova, eto tako sam u suštini rekao, jako sam zakomplikovao.
0: Stefane, koja je rečenica?
2: Najveća glupost koju sam pravio kad sam bio mali je.
0: Eto, može i tako, jasno.
1: Tako je. Jeste.
0: Dobro, ajmo dalje. Stiglo mnogo poruka, ajmo da ispoštujemo ljude. Ovde su pištolje u pitanju, ovo nećemo. Dalje, kaže Mihajlo, šta?
1: Mi smo kao mali pravili elastični prut sa šiljkom na vrhu i gađali se divljim jabukama sitnim i ozbiljno se povređivali i naravno plus batine na kraju. Aha, znači ide vrh, buf, i onda jabukama se gađali.
2: Samo da je opasno i da možemo jako da se povredimo i onda nas posle toga čekaju batine.
0: Ali to je poenta! Znači, mi znamo da ćemo posle dobiti batine. I sad prvo se mi međusobno ispovređujemo, da, i to stvarno se ispovređujemo, ono muški, iako smo dečaci, muški se ispovređujemo,
1: da.
0: I onda nas Keva ispovredio.
2: Ali ovdje se smijemo dok se međusobno ispovredio, posle plačemo kad nas bio.
0: Jeste,
1: ali Mihajlo, ima još jedan primjer. Još
0: ajde.
1: Sankali smo se pored bodljikave žice na selu, po ledenoj stazi i stavljali predmete, naravno najbliži bodljikave žici je nosio najviše poena. Batine nisu izostale ni ovdje. Znači, u suštini ideš i moraš da staviš što bliže. Nismo normalni. I onda ko stavi najbliže, taj pobjedio.
0: Realno, kad ste vidjeli da se devojčice ovako igraju?
1: Ne, oni se nesakaju pored bodljikave žice.
0: Da, zami, one ne idu licom na bodljikavu žicu. Ne, brate, to uvek dečak napravi ovako.
2: Dok mi ovo idemo pored bodljikave žice i kao najviše bodova, one boje.
0: One boje.
2: Prestaju haljin, da. Preskaču lastiš.
0: Jeste.
2: Najljute se ako im se pokida lastiš.
0: I posle što žene žive duže. Eto zato. Dobro, šta kaže dalje Sead? Bože, sačuje Sead, evo ja ću. Sead kaže, krao sam automobili i vozio. Kad si bio mali, Seade, razbijali prozore, Jenki Zulu, ne znam da li ovo mlađi znaju, ne verujem da ne znaju, ali Seade, ne idemo baš na krivična dela.
1: Da,
0: ne idemo već na to, nego glupost, ono dečije. Što je dozvoljeno zakonom? 069-308-7646, najveća glupost koju smo uradili kad smo bili mali.
1: Žeks, kaže, omiljeno kao klinac, zgrada, interfon i svi dugmići. Uživanje, to radim i dan danas, jedini problem je što sad imam 4-6 godina.
2: Ako uradiš to i pobegneš, kako sam ih nasamario.
0: Brate, zabavno je.
1: Zato što se javljaju jedni drugi, halo, halo, ko je to?
0: E, ali onda čuješ komunikaciju, ma komšinice, opet neko zeza.
2: On ima neko da ne čuje, pa kao, ko?
1: Ali pojenta je što ja sam, ne sjećam se kad me neko zvonio na interfon. Da mi zvoni, ja znam kad će neko da dođe.
2: Ja sad samo imam...
1: Dostava.
2: Da, sad imamo komunikaciju sa svojim dostavljačima koji ne pričaju srpski.
1: Hello, door my friend, open it. Yes. Bolje priča od mene.
0: Bukvalno. Sada je ovo što rekao Stefan, neka baba se uključi kao ko zaza. I sad ako neko kaže, ma to se neko šali, onda čuješ neku babu. Saša, jesi ti?
2: Mali.
0: Ajmo dalje, Viber 069-308-7646.
2: Kaže Vesna, ja i sestra smo staklene flaše stavljali na put gde prolaze automobili i igrali kao kuglanje i naravno brojali smo koliko flaše će ko da razbije.
0: Dobro.
1: Ovo jedino ima smisla da te neki koji ima vulkanizarsku radnju porplati da ovo radiš s igraško deče.
2: Pored odmah.
1: I ajde vi samo bacite tamo eksere i čaše, lomite i flaše, da procenat. Oni dođu ko mene i evo vam mletke.
2: Da im sladoled.
1: Da nam biznis. Hoćemo dalje.
2: Ajde.
1: Kaže Dušan, sestri, ja smo imali krevete na sprat, ona je spavala gore, ja sam od ozog ugurao od daske, toliko da je ona propadala dole i padala na mene sa sve daskama i dušekom.
2: To sam ja uradio isto, da.
1: Da.
2: Pozdrav za Milenicu koja je centrifugirala jaje u kesi, sedi pored mene u avionu i putujem u Lisabon. Aha!
1: Oni nas u avionu slušaju.
2: Da, strava. I šalje nam što su radili kad su bili mali.
1: Bravo. Kako je to dobro, znači idu u avion i kao... Daj ti meni uplati ovdje internet, slušam vas.
2: Da.
1: Enese, daj neku pesmu za let avionu, slomit ću ti krila, recimo.
0: Bože me sačo, ajmo nešto veselo.
1: Daj, u avionu nas slušaju.
0: Evo da igra ceo avion, jel može?
1: Ajmo,
0: dakle, Zdravko Čolić, Čaš u karije, evo da igra ceo avion i svi vi koji nas slušate u ovom trenutku, igrajte u svojim kolima, igrajte na ulici, potpuno nebitno, i šaljite nam koje su to najveće gluposti koje ste vi pravili kad ste bili mali.

0: 10 koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.

0: smo cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: dobro, sad ne mora baš svakom od nas, ali ovaj, ako već hoćete, onda Mozart.
1: Da, ako su lagali mene, ja lažem vas. Ovaj, u suštini, šta nam je tema danas?
0: Tema nam je, dakle...
2: Pošto ja da kažem šta je tema. Pošto ste malo ste stariji, pa godine su stigle. Najveća glupost koju sam radio kad sam bio mali, nastavi rečenicu i pišite vaše primere na Viber 069-3087-646. 1550 poruka.
0: E sad, da, na kraju ćemo, na kraju mislije ćemo napraviti zaključak, ali evo sad ćemo da napravimo presek posle sat vremena. Sudeći po broju poruka,
1: znači,
0: mi smo jedna bukvalno nacija za koju mogu samo kažem živeće ovaj narod. Ali da, bukvalno da. Živeće ovaj narod i to je to.
1: Ako preživite godine bez zasluka, živeće ovaj narod.
0: Je stvarno, zapravo, zato što evo sad kad slušamo neka iskustva koje ste vi gluposti pravili, bukvalno pitanje je kako smo mi preživjeli naše detinjstvo.
2: Da, kako smo se kalili.
0: Tako je. E, ajmo da vidimo šta nam je rekla Jadranka.
1: Jadranka kaže, u suštini razne stvari mi padaju na pamet sad jer sam bila mnogo fina, ali evo, suprug je stavljao barut u cigaru i to ljudima u kutiju.
0: I stavljali su onda te cigare ljudima u kutiju, pa ko naleti.
1: I ti kao zapališ cigaru i kao...
0: Da. Svisi šta je čoveku palo na pamet, bre.
2: Smeš se dok...
0: Lepo si se
1: udala.
0: Da. Evo da, kao mali smo imali definitivno i neke specifične hobije. Evo, Duša Nikolić nam je poslala, kaže, kad sam bio mali, seckao sam umrlice iz novine i skupljio ih kao sličice. Ja moram da priznam da kad sam bio mali...
2: Imam. Tapkamo se.
0: Ja kad sam bio mali, ja sam volao da čitam čitulje, ne znam iz kog razloga.
2: Poslednji
0: pozdrav, prizezanje, najiskrenije.
1: Ti sad i dan danas to radiš.
0: Na banderama danas gledaš, da bacim pogled.
2: Ode i ovaj.
0: Jeste. Dalje, Viber 069-308-7646, to mi je vrh. Tijana kaže šta?
2: Tijana kaže, mi smo zezali preko fiksnog telefona i kao ljudi osvajali silne nagrade. Imali smo pune sveske spiskova telefona, podataka i još se sećam radovanja bakice.
0: Jao, brate.
2: To nam je bila glavna zanimacija kad dođemo iz škole dok roditelji ne dođu kući, sad mi žao.
0: A sad žao, jeste.
2: Što je dobra fora, realno.
1: Dobra je fora.
2: Prestaviš kao da su osvojili nagradu.
0: Da.
1: Dajte broj telefona, daje sebe. Evo, kaže, skidali smo kapice sa guma na autu po celom kraju.
0: I da, to smo svi radili.
1: Kao staviš na bajs, kao.
0: Jeste, ja sam, to nikad nisam pričao, ja sam odrastao u 45. bloku.
1: Ma nema.
0: Gde ovako između zgrada, ima mnogo zgrada, ali ima mnogo parkinga. I mi onda kao klinci se zavlačimo, noću i skidemo te kapice. Naravno se to baciš, jer kao šta da radiš na tom kapicu. Ali je bilo jako zabavno.
2: Ili ono kao znak od kola, kao skineš i kao...
0: E, to nismo smeli.
2: Oštetiš čoveku auto.
0: To nismo smeli.
1: Pa nije u toko strašnom kraju, ni samo u blokovima.
0: Zato što, brate, u blokovima 90-ih tamo bilo leglo kriminala, ne smeš baš, moraš da imaš granicu. Moraš da imaš granicu. Dakle, Lela, kaže na Viberu šta? 069-308-7646.
1: Redovno smo cimali jedni drugi u selu pored kanala. Kao, hoćete nekog da gurnete, ali to ne uradite dok nisam cimnula brata koji mi je slučajno ispao iz ruku i upao u žabokrečinu, a ovaj bio u novom džemperu, ludilo.
0: Pozdravljala. A, brate, mili.
2: Stavno ga ubacila.
0: Kaže, da, dobro. E, Vasilija kaže, moj muž je iseckao cevi novog bojlera koji je čekao da se ugradi. Znači, znači si Ćale kupio novi bojler, čeka da se postavi.
1: Digo kredit za bojler.
0: A ovaj seko cevic za tog nepostavljenog, zašto? Da bi napravio onu spravicu za pljuckanje papirića. Znaš, ono...
1: Carski. To dobro.
2: Carski.
0: To.
1: Kako je to dobro? Sad ću ja da nam donesem dok radimo.
0: Da se pljujemo međusobno.
2: Fenomenal. Posle možemo objasniti.
1: To je za pljuckanje kao Ćale. Sad imam kao limeni.
0: A Ćale je jedva skupio pare za taj boj. Pa druže, odrobi me Ćale od batina. Kaže naša šta?
2: Gađali jajima sa nadvožnjaka kola na putu. Pali tako što je baba od druga... Pali.
0: Pali.
2: Tako što je baba od drugara znala tačan broj jaja u frižideru.
0: Pa babo, aj zezni babu za nešto ima u frižideru. Druže, nema sile. Vladan kaže da je jeo zemlju iz fikusa, sad
1: čujem.
0: Dobro. Češ ja da pročitam?
2: Da.
0: Nikola kaže, zvali smo ljude oko 2-3 ujutru na fiksni, jel, sa skrivenog broja i govorili, dobro veče, ovo je vaše vreme za mokrenje.
1: Zezalice sa telefonom su već i to palili, bilo način.
0: Jeste. E, ovo je sad već high level. Šta kaže Igor?
2: Igor kaže, stisneš zvono u zgradi i zaglaviš čačkalicom tako da mora neko sići do...
1: Da, ide dok sam.
2: Zvonom je bilo dosta, da.
0: Ali ne do ti Bog da te navata. Jer sad ja da te navatam, da si mi stavio čačkalicu, ja moram da silazim dole. Nije mi što će da mi pokvariš interfon, nego što ja moram da silazim. To bi mi bio najveći, najveći problem. Dalje Viber 069-3087-646.
1: Kaže, draga, nestalo struje u kraju, mi se organizujemo i lepljivom trakom polepimo sva zvona u naselju, struja je došla posle ponoći.
0: Samo... Ja sam mislio da se ovo dešava samo u američkim filmovima, ali evo Tibor kaže da ima toga i kod nas. Uneredimo se na papir.
2: Da, zapalimo ga i pozvonimo na vrata, urličemo dok skače po njemu da ga ugasi.
0: Joj, majko moja mila, dobro, dobro, ve sad baš...
1: A malo nije loša fora.
0: Pa, realno je dobro.
1: Ajde malo, da ne budi kao fuj, fuj.
0: Ne, nije fuj, mi nisam što nismo bili fuj, što je možda problem.
1: Ovo je već kreativa. Znaš, sjeti se, a gori, gori, brzo je ti kao...
0: Da, da gazi.
1: Znaš ti koliko se trudi, onda to stane, da ponese.
0: Da, tako je.
1: Znači, daj, nemoj se zezamo, baš da...
0: Tako je.
2: Ja se zabrinut sam već. Kaže Goca,
0: ja sam zatvorila sestru zamrzivač, srećom nije bio u funkciji. Goco, mene je moja sestra zatvorila u zamrzivač koji je bio u funkciji i ovaj, ne, papir ne je pljuno. On je sad napravio ono za pljuvanje ovaj, preko hemijske. Da si me pljuno, to s tom tvom pljuvačkom. Druže, ne, veruj mi, ubiću te, veruj mi.
1: Ajde na glavi.
0: Da, važi. Dalje Viber 069-3087-646.
2: Kaže Viktor, ima nas troje braće i zvala nas komšinica da beremo šljive. Nismo se javili roditeljima i posle kad se istuširamo nas je zvala na krofne. Kad smo se vratili, mama nas čekala jednog po jednog u kupatilu i tukla nas i pitala da li ćemo ići na krofne i nas dvojice kao nećemo. Da bi ušao treći burazir i kad ga je pitala Keva, kaže on, pa ne znam, vidjet ću, nisam razumeo ovo.
1: Ajde, ko je šta uradio tu? Iz početka. Kakve krof?
2: Više sam se pogubio, ne znam da...
0: Da, jasno. Dobro, ajmo dalje. Vi, Bernulo... Joj, ljudi, šaljite mnogo dugačke poruke, molim vas, kratite, pošto imamo malo vremena. Kaže, ćao momci, da, Enesa i tebe nazivam momkom. Hvala, pošto mi ovdje svi govore da sam penzioner, da sam deda. Papa, evo sad papa priča za vikend, ga je neko pitao, ej, super ste, kao, kakav je Enes? I papi objašnjavao da ja imam veštačke kukove. Jeste, onu platnenu maramicu da, sa kolu.
1: Ide sa ono četiri, ono
0: šetalica. Šta kaže Nina?
2: Kaže, kao mala gledala sam curu od brata kako čupa obrve, pa da bi bila lepa kao ona, uzela sam makaze iz
0: kratila. E, to devojčice, da, to je najveća glupost.
2: Šiške i ščupaju nešto obrve.
0: Obrve, da, sebi i sreku.
2: Kelave budu, da.
1: I sreku i lutke sve.
0: I lutke svoje unište, pa plati što su im lutke rušiti.
2: To je njihov highlight gluposti.
0: Jeste.
1: Fine, nekako smježne.
0: Da. Dalje Viber 069-3087-646.
2: Imali smo pored stepenica betonski kosi deo pa smo koristili kao tobogan i stradaju nove farmerke jer nismo imali pravi tobogan i mama neće da primeti.
0: Nadaš se da
2: mama neće da primeti, a s vrata leti šamar.
0: Znači da Keva neće da primeti da si pocepao ili pocepala ovaj farmer. Keva će da izvali, druže, ona izvalila pre nego što si uradio.
1: Jeste, da. Ali super mi je ovaj šamar, što kaže, šamar leti sa vrata. Pričali smo pre neke emisije, ona je preko usta što ide.
0: A, da. Ali ne dlanom, nadlanicom. Nadlanicom, da.
2: To je moment koji bukvalno ne znaš šta se desi.
0: Ne znaš šta te snaša.
1: Jer
2: uštaču ti udarila u žube.
0: Pritom te Keva, ona bur mu ima na toj ruci, ali bur mom te udarila po sredu usta.
1: Ali milijenski, nisi se pripremio.
0: Pa nema ona vremena.
2: Da, to je uglavnom... Bukvalno si zbunjen.
0: Bravo.
1: Da, i to je uglavnom, kreneš da pričaš na što nema. Kreneš da psuješ ili da se nema sam... Cup, da. Ništa, prekidaš.
0: Da, nevjerovatno. Šta kaže Siniša, pape?
1: Kaže Siniša, kad smo bili mali, vozili smo bi ciklove po zaleđenom kanalu Dunav-Tisa-Dunav i takmičili se ko sme dalje od obale da vozi. Pozdrav.
0: Pa dobro, opasna igra. Evo opet nešto za bicikle, što kaže Vesna.
2: Ja i brat smo u selu imali bicikle, kada nam dođu dva brata od tetke, jedan se vozi sa mojim bratom, a ja i drugi brat smo presekli biciklu da bi imali oba dvoje. Jedno je guralo točak, drugo guralo točak i korpicu. Bolesno, ali smo ipak bili srećni što smo podelili da imamo i on i ja.
1: Simpatično, ali opet jako čudno.
2: Lomili i kao dođeš i kažeš, mamo, pogledaj, sad oboje imamo. Sad će šamari preko usta.
1: Šta kaže... Oho.
2: Sara nam je poslala 40.
1: Ali ovo na kraju mi se vidio. Saro, Najveća glupost je bila što sam oprala piliće u veš mašini kod babe na selu.
0: Zezaš.
1: Zbog reklame, one za toalet papir.
0: Jao, da, vrh.
1: Stavila je piliće u veš mašinu.
2: Ovo jeste najveća glupost.
0: Vrh.
1: Ovo je možda ovo, možda, da treba ovo tačka možda da bude.
0: Bravo, bravo, svaka bravo, čast. Bravo. E, sad zovi mamu i kaži, mama, javila sam se na Hit FM i otkriću ti tajnu. Ovaj, evo, pustili čak i Dina Merlina ovu pesmu, otkriću ti tajnu. Prizne šta si uradila. Da,
1: izvinjam
0: se, nisam znao kako drugačije da najavim pesmu koja sledi.
1: Kako povezuje,
0: Dina Merlina, otkriću ti tajnu, vi nama otkrite tajnu. Koja je to najveća glupost koju ste napravili kad ste bili mali? Pišite na Viber 069 3087 646.

0: nečekajte, prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Argument.
1: Bekament.
0: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
1: Univer Export.
5: Hit FM Radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Mozart Antidepresiv, Pap Stephanie Ene sa vama. Nastavljamo dalje. Antidepresiv, boga mi, Viber, od kako smo počeli emisiju, potpuno gori. Inače, šaljete mnogo poruka i mnogo vam hvala na tome, ali danas ste ozbiljno izdominirali, zato što danas je tema koja nas nekako sve gađa.
1: Tako je, najveća glupost koju smo radili kad smo bili klinci, pišete na Viber 069-308-7646 kakve su to sve zavrzlame bile.
2: Da.
0: Šta kaže Valentina, ali naglašavam Valentina, dakle žensko.
2: Valentina kaže, moja generacija je imala lepu igricu. U kesama za zamrzivač 2 litre, 3 litre napunimo vrelom vodom i kada se ispred zgrade skupe lokalni frajeri, samo bacimo kroz prosor.
0: Zimis je.
2: I kao smeju se, kao ošure neko.
0: Da.
1: Pa ti šuriš, mater.
0: Šuriš, da, tako je nastao termin šuriš. Da, vrh. A vrate, ja mislim samo da su one htjele da se nabacuju tim likovima.
2: Da, ali ošure ih, tako da, to su ti neki mali.
0: Kao kad kupiš kokošku, prvo ošure ti, razumiješ, kao to je to. Dobro, evo Dragan, evo dečaci. Dragan kaže, mokrili su po prolaznicima sa zgrade, dobro.
1: Ne, ovo mi nabrojao trije stvari, ja sam pročitao sve vreme. Ali jedna je od toga da su stavljali lažne oglase i davali brojeve telefona svojih roditelja.
2: Mi bili problem za društvo.
1: Stavi hotline, ono... Da.
0: Strašno, da. Dakle, koje su to nekako najveće gluposti koje ste pravili kada ste...
1: Pa Irena je napisala, da, trule kobile, to znate.
0: Da, i?
1: Da, to je preskakanje, ono, ima i janjine, kupusa i slanine, to je tako glupo, i trule kobile su kretenski.
0: Bukvalno samo, ta igra ima jednu poentu da se povrede svi.
1: Da se kičma povrede. Znate koja je još glupa igra kad si klinac, isto gluposti? Krvav dinar.
2: Što jako glupo, da, ono kad na stolu bukvalno gađaš dinar u ruku, ali tako?
1: Da, ako staviš šaku, kao da udaraš u sto.
0: A kao pesnicu staviš?
1: Da, pesnicu, a prvo treba se vrti kome padne prvi dinar.
0: Dobro.
1: Vrti se, udaraš ga samo čvrgom. I on se vrti i ko posljednje pipne, on je pobedio. Ovaj drugi mora stane i ti ga dinarom.
2: Da, sve igre su imale povređivanje.
0: Sačujem, ali evo Darko šta kaže. Kad sam imao 8-9 godina, Burazer i ja, pazite dva brata šta su mislili, čačkali smo osinjak i jedna osa me ujela za obraz. Ceo dan sam se skrivao od mojih da me ne vide. E sad, pazi, nije najveći problem što njega osa ujela za obraz, nego da ne vide Keva i Ćale.
2: Naravno, to je ceo problem. Nije to što se gušiš od osa.
1: Energičan si,
2: kao što će te vidjeti i reći šta si radio somino.
0: Tako je, jer ova osa ti je zezula jedan obraz. Keva će drugi obraz, čelo, stomak, noge, sve odraće to batina. Dalje Viber 069-308-7646.
2: Ovo je već, mislim,
0: ovo je za policiju, to nećemo, da. Kaže, Milena, šta?
2: Ajde. Ćao, drugarice, ja smo kupovali one bombone.
0: Roki bombone, to su bile bombone kad su bili mali, izgledaju kao mali kamenčići. To su bombone.
2: Ja sećam se, i mi pojedemo to i napunimo pravim kamenčićima i nudimo ostalu decu.
1: Bravo.
0: Mi imamo ovdje u firmi jednog kolegu koji taj ne odbija ljudi što se kaže ni sudski poziv. Znači, bukvalno kad god vide neko nešto jede, a nije Stefan, zanimljivo, stvarno nije Stefan. Da, ovaj Stefan nekad nešto odbije.
1: Odbije da plati.
0: Da. I onda su kolegi, pošto on tako svaki put kad vidje, pogotovo nešto to, grickalice, slano, slatko, nebitno, i onda su mu kupili su one za kerove, bre, ono, u pet šopu.
1: Granule.
0: Granule, ali koji ljudi stvarno izgledaju kao nešto se prodaje, ono...
2: Ja bi ono jeo, ono, kako izgleda ono sa lososom.
0: E, ovaj je jeo. Izgledalo je kao, nije provalio, bukvalno je bio zvan, o, gde si kupio ovo?
1: I uzeo.
0: Da, i evo.
1: Pa najjače na sve.
0: Jeste, tako da to su igre koje su nam ostale kad smo bili mali, ali evo, radimo ih i dan danas.
2: Da, evo.
0: Viber 069-308-7646, šta kaže Borko?
2: Borko kaže, vežeš kanapom vrata preko puta vrata, lavabo i pozvoniš na oba. E, kad počnu da vuku, urnebes.
0: Jeste, da.
1: Dobro, zanimljivo.
2: Bukvalno smo dali ideje za 1000 gluposti.
0: Tako je.
1: Isto cool, kad si klinac, pa odlaš Home Alone prvi put,
2: onda
1: se nalaziš da praviš zamke po kući.
2: I onda Keva ugazi nešto pa te ponovo olovi.
1: Svako ti dobiješ batine na kraju.
2: Svakako je to kraj.
1: Znači, to je epilog 100%. Ajmo dalje.
0: Tako je. Dalje Viber 069-308-7646. Željko nam je poslao veliki slov ima čitaj! A evo, naredbu ispunjavamo.
1: Već pročitali.
0: Da, to smo pročitali, sve u redu.
1: Bilo je malo pre.
0: Ne viči na nas. Sačuvaj Bože, šta kaže Dare?
2: Dare, kaže, brati ja uzeli očevu kantu sa benzinom magazinom, igrali se vatrogasaca.
0: Zamislite njega, pa taj si igrao vatrogasaca, pa nemamo vatre, ma ima čale benzin, brate.
1: Ima čale, brat, čale. Ćemo pa kao je, ajde ne.
0: Pa kao, pa kao. Dalje, Rajka.
1: Kaže, imam prirodne afro lokne, stavila sam samolepljive viklere na suvu kosu kako bi lokne bile krupnije. Majka je ostvarila pretnju, ošišila me, nije mogla da ih izvadi.
0: Dobro,
1: ja se ne razumijem sad to kad je ravno, kad je lokne, kad je, šta je uradila sebi, znači nije mogla da izvadi to iz glave.
0: Pa da.
1: Dobro, hajmo dalje.
0: Da, verovatno to sam nija, ne razumem se, ali to je to. Ljudi, koja je najveća glupost koju ste vi napravili kad ste bili mali, čega se sećate, pišete na Viber 069-3087-646.
2: Da, jako je ovo, Aranđel, jel?
1: Aranđel, ja ne znam da li smijemo da počitam uopšte.
2: Bukvalno,
1: ne znam da li
0: je. Ne, ovo je zlostavljanje životinja, to nećemo nikako da radimo. Kaže Aleksandra, šta?
2: Ćao momci, kao mala sam imala onaj pištoljčić sa okruglim šarenim metkićima.
0: Stani, jel se sećate da to kaže? Znači, oni pištoljčić ima one okrugle, one metkiće, šarene.
1: Da.
0: I ona kaže?
2: Da, kaže, redovno sam te kuglice gurala u nos. Zašto? Ne znam. Ali znam da mi je mama to jedva vadila iz nosa. Poslednji put me je premlatila fino i tad sam konačno prestala da im priređujem stresove.
0: Da li ste kao mali gurali razne stvari u nos?
2: Ja nisam.
0: Ja jesam.
2: Ja nisam.
1: Ja mogu se sve.
0: Kliker sam. Kliker sam. To mi je iz nekog razloga jako bilo zanimljivo, ali znate da klikeri imate one obične, malo srednje, imate one džombe.
1: Ti su onu džombu gura.
0: Ja sam jednom gurno onaj srednji, džombu sam probao, nisam mogao, ono srednje sam probao, što najgore, jedno sam uspeo. Ali onda nisam uspeo da izvučem.
1: Jeste, znam to.
0: I ja sam vrišteć, ja sam to pokušavao, i onda mi uhvatila panika. Vrišteći sam otišao kod Keve, Keva je uspela, ali pre nego što mi je izvukla, prvo mi je lupila šamar.
2: Naravno.
0: Znači ona je mene kad je videla, prvo mi je lupila šamar.
1: To
0: znam
1: da ti pomogla da ti to ispadne.
0: Tako je.
1: Ona udari šamar, ono ispadne iz nosa.
0: Zato što kao anesteziju mi da.
1: Tako je. A jedna lokalna anestezica.
0: Meni je Keva zapravo bila anestetičarka, sad sam skapirao. Da, ovo je klasika, što kaže Žare.
2: Jeli živ krompir da ne idemo u školu.
0: Jel to stvarno radi? Jel ti poraste temperatura?
2: Nisam probao.
1: Radi.
2: Ali mislim da radi.
1: Ne mogu se setim, ali da.
2: Ne verujem da toliko ljudi izmišlja.
1: Ima provereno. Da, ima provereno.
0: Vrh. Viber 069-3087-646.
1: Kaže Anastasija, kad smo bile male, ja i drugarice smo vidjeli da naši roditelji puše cigare. Bile smo onako baš male, 6-7 godina, 6-7, i nismo znali ni šta je cigareta, pa smo otišli u šupu i u papir. Od sveske zamotale čaj i pušile to. Ne znam kako smo i dalje žive i šupa je ostala netaknuta.
2: Zamisli, dođeš i vidiš decu da puše novine sa čajem. Bukvalno ne znaš da li da se uplaš, da li ni da ih biješ.
0: Ne znaš što da radiš, da.
2: Da izađeš samo i da kažeš šta je meni ovo.
1: Šta će mi ovo život?
2: Šta će meni ovo?
0: A tako mi je bio lep single živ.
1: Da,
0: vrh. E, ovo mi je super poruka. Kaže, Anastasija, kada smo bile... Ne, to, izvinjam se. Ne, to smo sad pročitali.
1: Sve godine imali.
0: Stefan.
1: Što ima 3 sekunde tanca.
0: E, ovo mi je super. Stefan kaže, jedna od mojih dečjih gluposti koju bi izdvojio je jedna u nizu svađa sa sestrom. Ja sad ovde moram da stanem zato što to je specifičan odnos brat-sestra. To prvo svađanje, ajde svađanje i džene-džene, ali brat i sestra kad krenu da se svete jedno drugom, to je kao najveći neprijatelj koga imaš na svetu. Kaže da, jedno u nizu svađanja sa sestrom i u nekom svom besu sa police sam uzeo uljanu boju za radijatore i ispolivao sestru. Sestru smo

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Puškama kao, hajde kao igramo se, ne znam, ono.
2: Ovo je bilo premetkinče, blato, uzmeš u ruku,
1: blato, kamen,
2: gađaš, blato.
1: Ledenice, kamen, sve u glavu samo da udaraš. Kaže, Đunić, sećam se kad smo ja i moj sestrić bili mali, moja mama, njegova bakana se ostavila kuća, mi smo podivljali i napravili ršum, obija rekao ršum, ja smo se beskonačno gađali uskršnjim jajima, Aleksandar iz Negotina.
3: A, vrh, vrh, vrh, vrh. Dobro, ali... Ajde za trenutak samo da napravimo.
1: Jedna učiteljica, ajde da čitaš. Sreća pa je tada bilo dozvoljeno tući deca. Razumem samo nestrašno deco, a ne pakosno.
3: E, to je tačno, velika razlika. E, ali znate šta je fora? Sve te stvari smo radili kad smo bili mali, ali nije baš da smo se mnogo opametili kada smo odrasli. Sad pravimo gluposti zato što mislimo da je cool i da ćemo tako da nekoga zavedemo, jel? Ovaj, da ćemo tako nekome da se svidimo.
1: Dobro, velike gluposti radimo.
3: Tako muvamo, jel?
1: Pogotovo
3: da?
1: U klubu, kad ono
2: malo se i opustimo na sledeći nivo. Još pod uticajem, da.
3: Apsolutno, još kad i dobra muzika, to je onda ludilo. E sad, mi smo odlučili da vas svakog petka pripremamo za izlaske vikendom, da li petak, da li subota, nebitno. I onda smo razmišljali ko bi mogao da nam pomogne ako ne Beso de Loco. Beso de Loco, ljudi kad vidite negde da nastupaju, posjetite te nastupe, baš onako vrede za sve pare, gde su oni, nađite ih na Instagramu. A oni nam svakog petka inače kažu šta je to što se sad baš sluša u klubovima.
1: Jel su spremili?
3: E, jesu, znaš šta je meni fascinantno? Nisu uvek noviteti.
1: Pa ne mora,
2: nekad ode malo retro.
3: Vrate neki stari hit, čak pesma za koju nikad ne bi rekli da je dobra u klubu. Ljudi, verujte, ovo sada, verovali ne, ovo sada šuri, što bi se reklo uveče kada izađete. Beso.

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
9: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
10: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: popijte na X.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posjetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Politički marketing.
4: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
3: Politički marketing.

0: E da, još malo pa smo stigli do kraja emisije. Antidepresiv, tu su Enes, Stefan, Papi Mozart. Pričali smo o čemu danas, momci?
1: Papi Mozart. Imaš tu frizuru.
2: Imaš,
1: papi,
2: da,
1: inače,
2: da,
1: ljudi krenu da pušta kosu i stvarno sve više ličiš na Mozarta. Liči.
2: Imaš tu kao ono stare, ono u sudu, ono, znaš, ono.
1: I kad ulazi u prostoriju s tom kosom, čuje se ta ta ta ta. E, ali ovo je naš drugi Mozart, jel tako? Da. Pazi s kime, ovaj, važno je sa kim igraš, ne, pazi s kim igraš.
0: Pazi s kime igraš. Ko se s tobom kocka.
1: E, važno je s kim igraš, kaže Mozart, a mi vam kažemo hvala još jednom što ste slušali Antidepresivi, što ste bili sa nama i ovog petka. Mi smo tu i sledećeg, jel tako?
0: Tako je. Sreda prvo na TD radio od 4 do 6, Antidepresiv, ista ekipa, i ostanite uz Hit FM.
1: Tako je, lep vikend vam želimo, budite dobri i čujemo za 7 dana. Aj, čao,
2: čao, čao.
3: Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. I kad

0: Tehnomedi, kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
1: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
0: Kupi kod tatamate na rate.
1: Tehnomedija.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: I, kako ste prošli na granici?
6: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
7: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
6: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
5: Jesi mu dao da proba?
6: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
8: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
7: Opa, mnogoš, dobroš.
9: Bekament.
10: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
11: Ili što kaže naš narod:
12: Building, coloring, inspiring.
13: 4 dana top cene. Barena slanina 100 grama 59,90, Rosa 59, 10 Perfect Strong 259.
14: U Univera Exportu.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
3: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
2: Kupi kod tata Mate na rate.
3: Tehnomedija.
0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
4: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu.
5: Kemo Impex.
6: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče i danas i sutra. Harvest Basket Pomfrit 2,5 kg 369,99. Snack Day proteinske tortilje 320 grama 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda 1,5 litar 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
7: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
8: Samo na Hit FM radiju.

0: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su -30% na sve Gliss proizvode, -20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Monviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green.
2: U Superveru od 25. septembra do 1. oktobra dimljena svinjska pečenica Juhor kilogram 1199, deterđent prašak Persil regular 80 pranja 1699,99, a samo za članove Vero kluba Kinder čokolada 100 grama 169,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje.

uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

0: u sprovođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da gorivo koje se prodaje u Srbiji bude legalno i visokog kvaliteta.
1: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
1: Politički marketing.

0: čekajte prvý snack. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
5: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. Samo na Hit FM radiju.

0: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče i danas i sutra. Harvest Basket Pomfrit, 2,5 kg, 369,99. Snack Day proteinske tortilje, 320 grama, 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponude i

koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: petkom u 20 časova 10 najnovijih, 10 najboljih i 10 najslušanijih pesama biramo zajedno. Vikend počinje hitovima.
1: Ajmo mi polako na top 10 listu najvećih hitova za celu Srbiju. Polako pripremamo vas za vikend. Vreme je da, ako se izlazi negde ovog vikenda, da znate šta je ono na samom vrhu liste najslušanijih hitova za celu Srbiju.
2: Apsolutno, a ono što je još važnije jeste da ove hitove birate vi tako što odete na naše društvene mreže hitfm.rs na Instagramu, TikToku i Facebooku i tako i glasate za ove pesme i ko će se naći na kojoj poziciji. Krećemo od pozicije broj 10. Ove nedelje na poziciji broj 10, Džejla Ramović, 1004.
1: 1004 rane na srcu imam, jel tako nešto kažeš?
2: Tako, naučio si tekst.
1: Da,
2: ima tu i 1004 problema, i 1004 žena, i rana, i muka, i svačega, nečega, pogotovo u ljubavi.
1: Ajde Džejla da nam to lepše kad ona otpeva nego kad nam Sofija ovako nabroji muke i probleme. Mesto broj 10, Džejla, 1004.
0: Hit FM.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Mesto broj 10.

0: lista. Mesto broj 9.
1: I odmah zatim mesto broj 9. Jovana Pajić i Dođe meni.
2: Šta ti
1: hoće? Nemoj više, dosadila si i Bogu i narodu, Sofija.
2: Svima sam dosadila, ali dok Jovana Pajić ne bude došla ovde kod Stefana, ja neću prestati s ovom forom, to sam obećala. A do tada slušamo Jovanu Pajić i
1: Dođe meni.

0: FM. Mesto broj 8.
1: Mesto broj 8, Ilma Karahmet i Domine. O čemu se tačno radi u ovom hitu koji ne odbija da siđe sa top 10 liste najvećih hitova?
2: Ja imam jednu poruku ove pesme, a to je: devojke, nemojte da vam prođu godine dok patite za nekim. Ona ovde priča kako prolaze godine, kako i se ruše Domine i kako je sve posvetila njemu. Nemojte to nikako. Dakle, samo ćemo slušati pesmu, ali ćemo nešto i naučiti iz nje. Ilma Karahmet i Domine u nastavku.

0: U 20 časova. Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 7.
1: Mesto broj 7, Relja Popović, koji je
2: koji je top.
1: Koji je top, Top Gun, mesto broj 7. Relja je izbacio dosta nekih i spotova i novih hitova i sve nešto u, kako se to kaže, u drugačijem ruhu.
2: U drugačijem ruhu, novi neki fazon, nešto novo postavlja, nove standarde, uvek to možemo da očekujemo od njega, da je uvek sve top. Slušamo Top Gun, mesto broj 7 i Relju Popovića.

0: Mesto broj 6.
1: Na mesto broj 6 Saša Kovačević i također njegov novi hit Tanana, kako ti Sofija to voli da kaže, ovo je njegova muzika, izdanje posle momenta kad je stao na Ludi kamen, tako misliš da će nešto da se promeni povodom njegove muzike?
2: Ne znam, ali ovo je prva pesma koju je izbacio nakon što je konačno stao na taj Ludi kamen posle dugogodišnje veze sa svojom izabranicom, tako da vidimo da se tu nešto promenilo. Slušamo Tananu i Saša Kovačevića.

0: hitovi. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit Vremeplov. Pre nego što saznamo ko je na mestu broj 5, eto, došli smo do polovine top 10 liste i vreme je da se pogleda u retrovizor, vreme da se vratimo kroz vreme.
2: Tako je, zato što je retro uvek u modi, mislite o tome, Đavoli, ona nema nikog.
1: To je retro hit ovog petka, da čujemo Đavole i ona nema nikog. Ha!

0: u 20 časova.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
0: Hit FM.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
3: Mesto broj 5 i Dino Merlin, Zbog tebe.
4: Zbog tebe, svašta nešto, puno pesama ima nekih koje pričaju šta bi sve jedan čovek i muškarac zbog žene uradio. A nas neko iznervira zato što ne dođe na vreme na sastanak. Neko nema vremena da ti odgovori na poruku, znaš, a zbog tebe, sad pa nabraje ovde Dino Merlin sve i svašta, ajde da ga čujemo u nastavku.
3: Šta sve se radi zbog ljubavi, da.
4: Zbog jedne žene su se i ratovi vodili.
3: Tako je, ajde da čujemo mesto broj 5, Dino Merlin, Zbog tebe.

0: Mesto broj 4.
1: Mesto broj 4, Željko Vasić, novi hit Cimet i med. Ti kažeš to je kao najbolji spoj, cimet i med.
2: Pa cimet i med se slažu, znaš, nije kao pelin i med da su suprotnosti, već cimet i med. Obrnuo je igricu.
1: Obrnuo je igricu, Željko rekao je da je malo prilagodio stil prevanja tim novim trendovima. Tako da, ajde da poslušam, evo vi procenite. Mesto broj 4, Željko Vasić, cimet i med.

0: celu Srbiju.
1: Mesto broj 3.
2: Pre nego što vam otkrijemo ko je na mesto broj 3 i ko osvaja bronzanu medalju ovog petka, vreme je da vas podsjetimo kako se to glasa i kako vi možete da učestvujete u top 10 listi. Sofija, šta treba ljudi da urade?
3: Odete na Instagram, Facebook ili TikTok, tamo ukucate hitfm.rs i možete da ostavite svoje predloge, da glasate za koje hitove vi želite i tako mi skupljamo te poene, tako se sastavlja naša top 10 lista koja ide svakog petka. Ovog petka na mestu broj 3 nalaze se Rosie i Georgie sa pesmom Alicia.
2: Tako ste vi hteli. Novi hit, novo izdanje, što ti kažeš, ima i ova pesma, taj neki retro moment.
3: Kažem ja da je retro svega. Modi.
2: Da, retro je definitivno u modi. Rosie, Georgie i Alicia, mesto broj 3.

0: 10 časova. Mesto broj 2.
1: Bronzana medalja i ovog petka
2: kakva
1: ide
2: bronza, srebro, čoveče, nemoj da mi umanjaš ovde medalje.
1: Mesto broj 2, Jakov Jozinović, voljela bi to.
2: Stefan bi voljela da se i on možda nađe kad izbaci jednog dana pesmu, da se on nađe na ovoj našoj top 10 listi hitova i da možda osvoji neku medalju, ali ne može. Jakov uzima mesto broj 2 i srebrnu medalju, a slušamo u nastavku Voljela bi to.

10. Hit lista. Hit lista. Retrospektiva. I na dvoje četiri moje rane nose ime tvoje. Mesto broj 10. Džejla, 1004. Mesto broj 9, Jovana Fajić, Dođe meni. Mesto broj 8, Ilma Karahmet, Domine.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Alicia, s tobom je nemoguća misija.
2: Mesto broj 3, Rosie i Georgie, Alicia.
1: Kad me pitaju za tebe, ja im kažem da me ne zanima.
2: Mesto broj 2, Jakov Jozinović, Voljela bi to. Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.
3: Mesto broj 1 ovog petka, finalista, osvajač zlatne medalje, najbolji, vi ste glasali tako, jedan sjajan duo Sergej Pajić i Anđelina i Uvek imaš nebo.
4: Tako je, Sergej Pajić je tekstopisac ovog dela i ove pesme i baš ovog sentensa Uvek imaš nebo. Znaš što ti je ono kao da ti je čaša vode uvek polu puna?
3: Sentensa, kod toga sam se zadržao, sentensa, to bi mladi.
4: Prevešću ti posle godine su te stigle. Mi slušamo u nastavku Mesto broj 1, Sergej Pajić i Angelina, njihov novi hit Uvek imaš nebo. Sa vama su bili Stefan, Matija i Sofija i mi se čujemo sledećeg petka ponovo.
3: Tako je, uživajte u vikendu, čujemo se sledećeg petka. Ćao!
4: Ćao!
2: Top 10 hit lista. Mesto broj 1.

kvartal Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.